105.3 FM, הרבה מעבר לתדר. חפשו אותנו בדף הפייסבוק, באתר האינטרנט 105.3 FM.co ובאפליקציה לטלפון החכם שלכם.

you, Lord, I go. Pick the shot, it, I go feed you. Yeah.

Julie, I'm an hour.

0: מתחברים לצפון ברדיו כל הגליל העליון 105.3 FM.
1: רצועת הסטודנטים 105.3 FM. מעלים הילוך.

פקק תקוע במכונית, נסה לחשוב על תוכנית, רק חושב עליך.

להבותיו צפות על פני המים כמו שביל ארוך של אור. אתה נוצץ בחשיכה

שנים, אני כבר בת 70, אתה עדיין ילד. הספרים שקנית לי, כל השירים שכתבת במחברת, אני לא מוצאת אותם בשום מקום. תאמין לי שחיפשת

ללכת לפנייך, אל תפחדי להביט ישר, אני לא עוזב אותך תמיד מאחורייך.

כי מי זה שלי? פרט שולי. לא הייתי בוחרת תיק לפי הגז מדמיע, כי כיסים זה מספיק שאותך אף אחד לא מפתיע. וכן, הייתי באה למועדון ומשלמת, אבל לא היה נדבק אליי, אף אחד מזיע. גדמת.

שורק למהמכונית, אומן פיתוי, איזו תוכנית, שעון ביולוגי, נשמע לי מגניב, מרגיש לי כמו גאצ'ט, בלי להעליב. לא הייתי מוריד אף אחת בתרגע, ולא מסיים כל משפט בתודה. תתני לי חיוך, תקבלי הנחה. טוב חמוד.

0: חקלאי, כל בוקר בשבע. בואו להתחבר לאדמה יחד עם חקלאי הגליל. תוכנית יומית בשיתוף החברה לחקלאות של מועצה אזורית הגליל העליון, החברה לפיתוח הגליל ומו"פ צפון. כל יום בשבע בבוקר. קבענו?
1: אחי, אתה בא לפאב?
2: לאן את יוצאת?
3: יש הצגה טובה היום.
1: מי מופיע מחר?
4: אז מה יש הערב?
0: מבזק תרבות, האירועים המתקיימים השבוע בגליל העליון.
5: ביום שני בספרייה העירונית בקריית שמונה בשעה 8 בערב, מפגש עם הסופר והרב ליאור אנגלמן. ועוד ב8 בערב בתיירות מרום גולן, מפגש עם אורנה בנאי. ביום שלישי בסינמטק שבראש פינה בשעה 5:30 אחר הצהריים, הקרנת הסרט הישראלי ליגה של גדולים. ובשעה 7:30 בערב בבית החן בקריית שמונה, Drink and Think עם דוקטור תמיר הוד על אריק איינשטיין וחברים. ביום רביעי בספרייה העירונית בקריית שמונה בשעה 5:00 PM, מפגש עם הסופר מיכאל אבס. ובשעה 9:00 PM בבית העם בכפר בלום, ציפורלה ורננה רז במופע You Make Remake. ביום חמישי בפאב הקרומביין בנאות מרדכי בשעה 8:30 PM, דנה עדיני ואופר קורן במופע אקוסטי. ועוד ב8:30 PM במתנס קצרין, גילה פאקט, מופע סטנדאפ של מיכל ליבדינסקי. ובשעה 9:00 PM בפילוסוף קפה בקיבוץ הגושרים, אריק ברמן בהופעה חיה.

0: ניצחון ראשון במונדיאל. התחזית, ירידה קלה במידות החום.
1: ברשת ב' החדשות.
0: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן זוהר סדן, השעה 7. בשיחות בשוויץ הוחלט להקים מנגנון למניעת חיכוך בלבנון בלי השתתפותה של ישראל. בתום 18 שעות של דיונים הכריז שר החוץ האיראני הרקצ'י כי התיווך של קטר ושל פקיסטן הוביל להתקדמות משמעותית לקראת סיום המלחמה בלבנון. הצדדים גם הסכימו על מפת דרכים להגעה להסכם סופי בתוך 60 יום. שליחנו דוב גילהר מוסר כי הרקצ'י מנע את הישגיה של איראן בשיחות. הסגר על מצר הורמוז הוסר, נכסים מוקפאים שוחררו ותוכנית שיקום ופיתוח לאיראן יצאה לדרך. לפי שאלו הוחלט דבר על סילוק האורניום המאושר או דילולו. המנהיגים שבאו לאתר הנופש בבירקנשטוק ישובו היום לארצותיהם, אך צוותים טכניים יישארו שם למשך השבוע לדון בכל הסוגיות. ראש הממשלה נתניהו נאם אמש בירושלים בכינוס JNS, סינדיקת החדשות היהודי, ואמר כי מנענו מאיראן להוציא אל הפועל תוכנית להשמיד אותנו.
2: We prevented Iran from carrying out a plan to annihilate us, and today they would have had a nuclear weapon, an atomic bomb to do so. We prevented that from happening. We removed an existential danger, and had we not acted in Operation Rising Lion, and then in Operation Roaring Lion, Iran would have had atomic bombs. And let me tell you something, they would have used them. That what we prevented.
0: לולא פעלנו, היום כבר היה ברשות איראן נשק גרעיני כדי להשמידנו. מנענו מזה לקרות, הסרנו סכנה קיומית. לא היה להם נשק גרעיני, הם היו משתמשים בו, אמר נתניהו. אתמול הובאו למנוחות חמישה מן הלוחמים שנפלו בלבנון בשבוע שעבר. בבית העלמין הצבאי בהר הרצל בירושלים נטמן סמל ראשון נווה חפשוש, בן 20 מגבע בנימין. אביו חיים ספד לו.
3: תמיד חשבת על מי שסביבך לפני שחשבת על עצמך. האחרון שנשאר לחבות את האור. כך גם בטנק, האחרון שנשארת. בפנים, את כולם זיהו לפניך. היינו צריכים להפות לך. ממש עד היום בבוקר. אבל הסטטוס שלך בוואטסאפ עדיין שם, נוכח. עם המשפט הכל כך סמלי שבחרת לכתוב. אל תבכה שזה נגמר. חייך שזה קרה.
0: צהל צפוי לצמצם את כוחותיו בדרום לבנון בימים הקרובים. זאת משום שרוב המשימות ההתקפיות הושלמו ואין עוד צורך בכל הכוחות הנמצאים כעת ברצועת הביטחון. כך דיווח כתבנו רועי שרון במהדורת כאן חדשות. כתבנו מציין כי צוותים של ישראל ושל לבנון צפויים להיפגש השבוע ולסרטט המפת דרום לבנון אזורים שיועברו לאחריות צבא לבנון כדי לבדוק את יכולתו לשמור עליהם נקיים ממחבלים. נשיא סוריה אשארה דוחה את הרעיון שארצו תפרוק בכוח את חיזבאללה מנשקו, רעיון שהעלה נשיא ארצות הברית טראמפ. ברעיון לערוץ על משהד האמירותי אמר אשארה כי סוריה תמלא בלבנון רק תפקיד חיובי. היא עשויה לסייע בפירוק חיזבאללה מנשקו, אך לא באמצעות מלחמה או חסות סורית על לבנון, כפי שהיה בימי המשטר הקודם. מדברי נשיא סוריה הביא כשווינו גיא מעיין. מונדיאל 26, מצרים רשמה הבוקר היסטוריה.
4: וטרזגה המחליף לוקח את מצרים לניצחון הראשון בתולדותיה בגביע העולם.
0: הניצחון על ניו זילנד מבסס את מצרים במקום הראשון בבית מספר 7, אחרי המדורגות בלגיה ואיראן, שהסיימו את משחקן בתיקו 0. בבית מספר 8, ספרד מדורגת ראשונה לאחר שהביסה את סעודיה, 4-0, אורוגוואי וקף ורדה נפרדו בתיקו 2. משחקי גביע העולם בכדורגל מועברים בשידור ישיר בכאן 11, בכאן בוקס, בכאן חדשות ברשת ב' ובדיגיטל של תאגיד השידור הישראלי.
1: כאן תחזית. הערב, בכאן 11 ובכאן בוקס, מונדיאל 26, ארגנטינה מול אוסטריה. השידור הישיר, הערב ב-8, בכאן 11 ובכאן בוקס. התחזית בחסות אינטרנט הסיבים הטוב בישראל וסלקום טיווי פלוס עם המון תכנים רק ב-79 שקלים לחודש. להצטרפות התקשרו כוכבית 2031. סלקום, המחיר למשך 3 חודשים כפוף לתנאי המבצע.
0: והתחזית ירידה קלה במידות החום בעיקר בערים ובפנים הארץ, מחר בלי שינוי של ממש. עורך החדשות יותם ברזני, עד כאן מחדר החדשות
5: 105.3 FM. המוזיקה הכי טובה ברדיו.
6: הגליל מתעורר לבוקר חדש עם חק לייב, מוזיקה וחיבור לאדמה, בשיתוף מו"פ צפון, פיתוח הגליל והחברה לחקלאות של מועצה אזורית הגליל העליון. החקלאים כבר כאן, יוצאים לדרך.
7: בוקר טוב, גליל עליון. שבע וחמש דקות, בוקר טוב, בוקר טוב, 22 ביוני, יום שני, בוקר טוב לחגית חצב איתי באולפן, בוקר טוב לכל החקלאים, חקלאיות, כל מי שמסתובב כרגע בעמק. אני יוסיף שאני קריסטל סמית מגדש גדות ודרום העמק, ומז מה יש לנו היום, קריס? היום, מה יש לנו היום? באמת זו שאלה טובה, אומר קריס, שהוא חושב כרגע מה יש לנו היום. קודם כל אנחנו נדבר דוב דבן קצת יותר מוחה, כי זה ממש הגידול כרגע שמסביב כל, בכל צומת, בכל סופר ובכל בגז של רכב מוכרים היום דוב דבן. נדבר נעמיק בסיפור הזה קצת יותר מוחה. אני יש לי מה להגיד על כל הסיפור של של הכוכבים והירח ונוגה וצדק ואפילו חמה וכל מיני כאלה שזליבה אותנו איזה חודש, וקצת פספסתי איזה פעם שעברה שהייתי פה, אפילו שרשמתי עצמי. כן, אנחנו בקיץ רשמי, 22 ביוני, יום אחרי היום הכי ארוך, ויש לי כמה דברים לדבר, לספר, לזכר מימים ארוכים קודמים, ועוד כמה דברים קטנים להוסיף תכלס עם המוזיקה הטובה שיש פה והנקודות שיש לי אופק תדף לדבר עליהם. יש לנו שעה בכיף ביחד. אז גליל עליון, בוקר טוב, שוב בוקר טוב לכל הילדים של בית הספר שכבר לא קמו הבוקר. יום החופש הגדול עלינו ממש.

My Sweet Lord, כמובן של ג'ורג' הריסון. רציתי, במקום שאני אעשה איזה מין רשימת גידולים שיש בעמק רגע, רציתי רק לספר על איזה מין ערב, יום העבודה, אבל לפעמים אני נזכר, אני מזכיר לעצמי שאני בהחלט במין עובד ועם עבודה כל כך מיוחדת להיות חכלאי. אז מתחילים מאוד מוקדם, נכון? 5 בבוקר יוצאים, יש תמיד איזה כוונות, אצלנו בדרום העמק, הכוונועים, הבגדות במיוחד, כשם אני עובד. מערכות טפטוף, זה עונה של השקיה, לפזר דשן, לעזור לפועלים להיכנס לשדה, דברים שהם יום-יום כזה, ופוגשים את החקלאים האחרים שמסתובבים, המסעית של גג, מעמיסים חבילות קש. העמק מאוד פעיל, הגידולים הם כרגע יש עגבניות וגזר ובצל ותירס תחמיץ ואבטיח ומאוד, וכן, יש קיצור, זה מאוד מאוד מיוחד עדיין, אפילו שאני עובד בזה יותר מ-30 שנה. ואז מה שקורה במיוחד אצלי או בדרום עמק, הנס החם, הקיץ פה, ויודעים אחרי צהריים לעשות עוד כמה משימות קטנות, שלוקח זה שעה, שעה וחצי, אבל אחד הימים, שבוע שעבר, פשוט אספנו, אני ואשתי, אספנו את הנכדה שלנו, רובי, וירדנו לשדה, ועמדנו רגע מתחת לכוונו, נעטבנו קצת, הלכנו לשטוף איזה מסנן שנסתם, תיקנו איזה פלטנט שנזל, הלכנו לראות את רמבה ילד שנפגשנו שמיס בדיוק גזר לתוך מיכלים, מסתובבים ורואים את זה אייל מחולטה, ויש את הרוחות של האחרי צהריים והרבה יותר נעים והשמש פשוט חמה ופשוט... באיזשהו שלב קיבלנו טלפון מההורים של הנכדה לשאול איפה אנחנו ולמה נתקענו ולמה אנחנו לא חזרנו הביתה. אז היה ממש ממש כיף. אז מדי פעם, לא מדי פעם, הרבה פעמים יוצא לי לעצור רגע בשטח ובאמת באמת לחשוב כמה העולם הזה של החקלאות הוא באמת מקום כל כך כל כך מיוחד, ואנשים שמגדלים, שעובדים בענף, שלא תהיה עשיר בענף הזה בחיים. ויהיו ימים קשים מאוד, לא הכל בשליטה שלך, עדיין אתה חוזר הביתה במין הרגשה שאתה עובד בעבודה הכי טובה שיש.

נדבר קצת על היום הכי ארוך והשמיים בלילה וכל מה שיש שאנחנו אומרים לשים לב לזה. מבחינתי יום ממש שמח היום, כי זה אומר שזהו, הגענו ליום הכי ארוך, מספיק עם האור בחמש בבוקר עד שמונה בערב. עכשיו הימים לאט לאט חוזרים לקצרים יותר, וזה הסימן שהחורף בדרך. שמנו את זה על השולחן ישר. ממש יום שמח. מבחינתי היום מתקדמים לכיוון החורף. נזכרתי שלפני כמה שנים נסעתי בערב זה, או בבוקר זה, עם אורי ברגר, שהוא ארכיאולוג פה בצפון, מספר אחד בטח בארץ, אולי בעולם, לכל מה שקשור לדולמנים. ונסענו מוקדם מוקדם בבוקר, באמצע הלילה בעצם, לוג'ם אלירי ברמת הגולן, מעגל לבנים, לראות את השמש ככה, ולראות איך האבנים בדיוק בכיוון, כל מיני כאלה. ואני זוכר שהגענו לשם, והיו שם איזה 300 איש יושבים על אבנים שישנו כל הלילה שם וכל מיני, ולא היה מקום לשים את האוטו, והיה מאוד, לא היינו מוכנים לזה. ונזכרתי גם שבאותו שנה, שישה חודשים לפני זה, נסענו ב-21 בדצמבר לראות את השמש עולה מעל הרמה. וב-21 בדצמבר אין שם אף אחד. אך אנחנו היינו, נכון שזה הרבה יותר קשה להגיע, כי בדיוק היה גשם והיה רטוב ובוץ, ואולי כמעט לא הגענו. את כל הפרטים אני לא כל כך זוכר, אבל זה נשאר תמיד איזה מין תאריך, אני שמח שזה נשאר תאריך חשוב. ואפילו בגדות אתמול הקיבוץ ציין את 21 ביוני באיזה מין מסיבת התחלת הקיץ, אז זה היה טוב לראות. אז מה עם השמיים בערב? מה עם עם נוגה בצדק והירח וחמה? אז זה איתנו כבר יותר מחודש. אני מודה שאני מציק למשפחה שלי כמעט כל ערב לצאת לראות, כי כל ערב זה היה יותר מרשים ויותר יפה. הם קצת נפרדו עכשיו, הבנתי מילדיי שזה בכל אינסטגרם ובכל מקום אחר תמונות, בסדר. אבל אין כמו לצאת החוצה לראות את השמיים בערב. נכון שזה 8:30. אבל זה היה מרשים ביותר, ואני עדיין ממליץ לצאת, כי נשאר קצת מזה, אבל לפני שבוע זה היה באמת breathtaking, ויצא לי לקבל כמה אנשים שלחו לי את השאלה, מה רואים כרגע שאני מסתכל לכיוון המערב בערב. אז סיפרתי להם שבעצם רואים את נוגה וצדק וירח, והם רואים טוב, ורואים את חמה, נקודה קטנה ממש ברכס של הרקנן, עם קו ישר, פשוט מדהים. זה הכי קל היה לזהות את הכוכבים. אבל הנה ההמלצה, שאם אתם רוצים להיות מאוד מאוד ולהרשים את החברים והמשפחות שלכם, אז ממש לכיוון הצפון יש שני כוכבים שהם מאוד בהירים גם כן. הם נקראים קסטר ופולוקס, והם מאוד, רואים אותם מאוד מאוד ברור. קודם כל אפשר להוריד אפ, זה סטאר מאפ או משהו, ולהסתכל דרך הטלפון. אבל אם רוצים באמת להשים את האנשים מסביבכם, בערב, הליכת ערב מסביב למשק, בתוך המשק, איפה שאפשר לראות קצת את הכוכבים, אתם יכולים לספר בדיוק שכולם יודעים שזה נוגה, צדק, ירח, חמה, אבל לא כולם יודעים שזה קסטר ופולוקס.

0: אתם מאזינים לחקלייב בשיתוף מו"פ צפון, פיתוח הגליל והחברה לחקלאות של מועצה אזורית הגליל העליון. מוזיקה טובה וחיבור לאדמה.
1: שבע וחצי, בוקר טוב, גליל עליון. חקלייב, כל בוקר שבע עד שמונה, אני קריסטל סמית מגדש גדות, איתכם לעוד חצי שעה של מוזיקה טובה. והנושא הבא, בעוד כמה דקות, שני שירים, אנחנו נדבר קצת, אני מקווה מאוד, על דוב דבן, עונת הדוב דבן ממש איתנו, וזה מין פסגה פה בסביבנו, איפה שמגדלים את הדוב דבן, העונה הקצרה, היה באמת, ממה שהבנתי, עונה לא הכי פשוטה, והסיפור של המלחמה והאנשים שבאים לבקר או לא באים לבקר, ובסוף יש דוב דבן, וזה מין עונה ממש ממש קצרה שצריכים להספיק לקטוף ולמכור ולהתארגן. כל זה אנחנו, אני מקווה שאנחנו נוכל להעמיק בסיפור עוד רגע עם איזה מגדל דרוזי מרמת הגולן. אחרי השיר אחד או שניים נעמיק בעניין ונשמע בדיוק איך הלך העונה.

0: אז הגיע הזמן באמת לדבר דוב דבן, נגיד הבוקר טוב לרעד חפני, מגדל דוב דבן, קבלן חפירות עפר ופיתוח. בוקר טוב.
1: בוקר מצוין, מה קורה?
0: מה שלומך הבוקר?
1: ברוך השם, תודה לאל.
0: איפה אני מוצא אותך הבוקר? אתה בדרך ל...
1: כרגע אני יוצא מהכפר, אני עובד בשעז.
0: אוקיי.
1: בבית שם שעושה לו פיתוח. וזהו, אנחנו יוצאים, אתה יודע, היה לנו מקרה מאוד עצוב בפאר.
0: כן.
1: והיה כמה ימים קשים.
0: אז אנחנו ממש משתתפים בצערכם.
1: תודה רבה.
0: כן, לא פשוט. דיברתי, נפגשנו בגדות אני ואתה לפני שבוע, בטח קצת דוב דבן, הצוות, ומאוד מאוד רציתי לתפוס אותך, לדבר קצת על העונה של הדוב דבן. אז אתה יכול לספר לנו קצת על כמה זמן אתה מגדל כבר דוב דבן?
1: בדרך כלל אצלנו, אני כבר 10 שנים, לא הרבה זמן, אבל אצלנו זה הדובדובן, זה הפרי של האזור שלנו, גם התפוח.
0: כן.
1: אבל הדובדובן הלך יותר טוב, כי אנשים, אתה יודע, ברמה כבר יש שום את המקום הכי יפה בארץ, בעיניי. מאוד, מאוד יפה, אפילו לשבת בו זה משהו אחר לגמרי. שהרבה מטיילים, אנשים הלכו על זה, זה עוזר להם.
0: כן.
1: התקיפה, זה עוזר גם בהכנסות.
0: אז דיברנו לפני שבוע והיינו העולם משתנה לנו פה במזרח התיכון כל כך מהר, שלפני שבוע שבועיים שדיברנו לא היו מטיילים, ובעצם יש לך גם קטיף עצמי, אם הבנתי נכון.
1: נכון, בדיוק. היום ואתמול אפילו, כי הצבא הודיע שהמצב יחזור לקדמותו, לא עד 100%, אבל אפשר לתת ולטייל ולהגיע מבקרים. יש הרבה מומות, לא רק אני.
0: כן,
1: יש הרבה
0: כן.
1: אנשים שמקבלים כתיף עצמי וגם בוחרים כאילו אם אפשר עד הבית. יש הרבה דברים.
0: כן.
1: אפשר גם להגיע עם הרכבים, עם אוטובוסים, מה שצריך.
0: כן. וזה השתפר?
1: אנחנו עכשיו באמצע העונה. בתוך השבוע הזה זה יהיה השיא של העונה, כי הדובדובן כמעט הגיע לגודל שלו. יש זנים, אתה יודע, יש זנים שהם מגיעים, יש זנים מוקדם, יש זן...
0: כן.
1: אבל בעיקרון, השבוע הזה הוא השבוע הכי טוב לדובדובן.
0: ומה זה אומר בקטיף? יש מספיק עובדים? יש מספיק ידיים?

0: אתה יודע, גם בכל התחומים במדינה, יש חוסר בעובדים האלה. זה לא דבר כאן. יש משפחות שהם יכולים לעמוד בזה. יש משפחות שלא.
1: כן.
0: שעובדים, לא, אין הרבה, אני אגיד לך הרבה. קשה מאוד למצוא עובדים. העובדים הזרים, הם לא יודעים כל כך הרבה בדבר הזה. ואם הם עובדים, הם רק בשביל... يعني
1: طبعا مش بنزل كثير
0: من
1: ذا الشيء
0: بتصير دبدوب اها אבל גם אפשר להשאיר את הדובדבן על העץ
1: היה פלוריד אוקיי
0: מסתדרים בפנים את אתה יודע מבקרים
1: כן אז ככה זה ככה חלאי נכון זה מסתדרים ויודעים איך להסתדר יפה מאוד אז עוד
0: העץ של החקלאי החלקה או האדמה שלו או העץ זה כמו בן אתה יודע אם הוא מה שלא יהיה חייב להיות איתו להתעסק איתו כמו ילדים
1: כן והיו עוד
0: אנשים פה אצלנו כולם קרובים כולם אנשים לא, כאילו הם מסתכלים, כאילו שהם אחים, הם קרובים, כולנו קרובים. אחד עוזר לשני, אחד מפרסם את השני, עוזרים אחד לשני, העונה צריכה לעבור. היה קשה במדינה, המלחמה עשתה הרבה דברים קשים. אין מה לעשות. חייבים להסתדר.
1: כן. ותגיד לי עוד איך הייתה עונה, עצים מלאים, יש פרי, יש עיבול, מה רואים?
0: חבל לך על הזמן.
1: באמת?
0: השנה הייתה יותר טוב מהשנה שעברה, גם אתה יודע, הגשם היה יותר טוב.
1: הגשם מאוד מאוחר.
0: בדיוק, והוא היה מאוחר, אבל הוא עזר שהוא מאוחר.
1: כן.
0: יש הרבה פרי, ופרי טרי ופרי יפה. גם אצל השכנים שלנו, גם יש, הכל, יש הרבה דובדבן.
1: יש הרבה דובדבן כרגע, אז אנחנו ממליצים לקנות דובדבן, כי זה באמת עונה קצרה, והדובדבן לא מאוד נשמר, אז לקנות ולאכול וליהנות. אפשר לשאול אותך איפה אתה נמצא, או אתה יכול לשלוח, או אתה אומר, יאללה, תבואו אלינו לרמה ולמסור איזשהו מקום לכתוף. מה זה אומר בדיוק כתיף עצמי? איך אתה מנהל את הדבר הזה אצלך?
0: הם נכנסים, יש כניסה לקרן, ומה שהם כותפים, הם משלמים על זה שקית, או אם הם הופכים קרטונים לפעמים, מה שהם קונים הם משלמים, זה לפי קיל.
1: כן.
0: כן, ויש לפעמים יש אנשים שיש להם, בוא נגיד, בית הדרוזית בצד, יש אתה יודע, יש גם דבש של הגולן, של החרמון.
1: כן, כן,
0: הכל. יש אנשים פה מנסים להתפרנס איך שיהיה.
1: אז
0: אני אגיד לך משהו, זה הפרנסה העיקרית של האנשים אצלנו, שהם... כאילו, או שכבר יצאו לפנסיה, או שהם זקנים והם תלויים באדמה, בקרקע. או שאני אומר לך, אני בעצמי, זה לא בשבילי הפרנסה. הפרנסה שלי זה אני קבלן עבודות ביטוח, כמו שאמרת בהתחלה.
1: כן.
0: אבל יש לי, ברוך השם, גם אפשר להתפרנס מזה. אנחנו נמצאים בכפר בוקטה, אני נמצא בכפר בוקטה, גר בבוקטה. והחלקה פה לסובב מיד מסביב לבית, כל החלקות מסביב לבתים פה, הכל שקט, מאוד מאוד יפה, אני ממליץ על כולם להגיע, גם למסעדה, גם לבוקטה, גם למג'דל שמס.
1: והמזג אוויר הכי טוב במדינה.
0: הכי טוב, והשבוע הזה מאוד יפה השבוע הזה, אמרו שהמזג אוויר, אני בבוקר שמעתי, שבוע הזה לא יהיה חם, אני מקווה שיהיה טוב למדינה.
1: אנחנו איתך, אמן. אז אנחנו ממליצים מאוד לעלות לרמה, באמת להשתתף בקטיף, ושוב, בסופו של דבר, אנחנו תומכים בעצמנו, תומכים בחקלאים, תומכים באנשים
0: שמזיקים
1: את הרמה, שהיא כל כך יפה והיא כל כך מטופלת. אז נראה לי שאני אשחרר אותך, שתחזור לעבודת האפר שיש לך הבוקר, ואני מקווה שאני אפגש בקרוב, אני בטוח
0: בעזרת השם נתבקש, אני מבטיח לך שנתבקש.
1: והשבוע בטוח.
0: ואני גם מזמין אותך בעצמך להגיע אליי. רק בא לתאם כאילו, לא להגיע ככה.
1: כן, אני צריך לאסוף את העובדים בגדות, נכון? את פסח ואת אנדי ואת מתיו.
0: כולם, כולם מוזמנים.
1: ולעלות אותם על איזה אוטו ושאנחנו נבוא ונבקר. אני רושם לעצמי וזה יקרה. רעד, תודה רבה לך, שיהיה לך המשך יום טוב. אנחנו נתרגש בקרוב. בהצלחה.
0: שבוע טוב לעם ישראל, אני מקווה שהכל יהיה בסדר.
1: תודה, להתראות. רעד חפרני שהוא מגדל דובדבן, קבלן, סליחה, קבלן חפירות, עבודות עפר ופיתוח. תודה, תודה רבה לך.

Life on the Run, שיר חדש של ברנדי קרליל. ביום חמישי בערב יש הופעה בתל אביב ב-11 7 של המסך הלבן. מסך הלבן, להקה הישראלית הכי טובה שאתם לא ממש שמעתם עליה, ויוצא משלחת מהרדיו, מהגליל, קריסטל סמית פלוס וון, חן ריפקו, אוסנת חדד, חגית פלוס, חגית חצב פלוס אחד או שניים, עידית, שלי, המתברנע פלוס. קיצור, אנחנו יוצאים כולנו לראות את ההופעה שלהם ב-11-7, ואחרי זה יש לי לבן בתל אביב, ויש בבוקר, לנו יש הצגה, לחגית יש הצגה, הופעה. קיצור, סוף שבוע של תרבות, אני לא יודע אם צריך להודיע למישהו שיוצא משלחת לכיוון גוש דן, תל אביב, שאנחנו עוזבים את הגליל לכמה ימים, אבל ככה נברר את זה עוד מעט. אז הנה, שיר של המסך הלבן.

0: אחת, שתיים, רוק אנד רול, ו...
1: אז אם כבר שיר של המסך, אז שיהיה עוד שיר שסגור את התוכנית, כי היום אני הורדתי איזה דקה וחצי, כי יש מבזק תרבות, שאני מאוד בעד מבזק התרבות. תודה לכם, תודה לחגית חצב אביו פה. אני קריסטל סמית חוזה לעבודה שלי בגדות. אנחנו ניפגש בחווי הגליל ופה כל בוקר, חקלייב. יאללה, שהמשך יום טוב. ביי ביי.

0: חקלאי, כל בוקר בשבע. בואו להתחבר לאדמה יחד עם חקלאי הגליל. תוכנית יומית בשיתוף החברה לחקלאות של מועצה אזורית הגליל העליון, החברה לפיתוח הגליל ומו"פ צפון. כל יום בשבע בבוקר. קבענו?
1: אחי, אתה בא לפאב?
2: לאן את יוצאת?
3: יש הצגה טובה היום.
1: מי מופיע מחר? אז מה יש הערב?
0: מבזק תרבות, האירועים המתקיימים השבוע בגליל העליון.
4: ביום שני בספרייה העירונית בקריית שמונה בשעה 8 בערב, מפגש עם הסופר והרב ליאור אנגלמן, ועוד ב8 בערב בתיירות מרום גולן, מפגש עם אורנה בנאי. ביום שלישי בסינמטק שבראש פינה בשעה 5:30 אחר הצהריים, הקרנת הסרט הישראלי ליגה של גדולים. ובשעה 7:30 בערב בבית החן בקריית שמונה, Drink and Think עם דוקטור תמיר הוד על אריק איינשטיין וחברים. ביום רביעי בספרייה העירונית בקריית שמונה בשעה 5 אחר הצהריים, מפגש עם הסופר מיכאל אבס. ובשעה 9 בערב בבית העם בכפר בלום, ציפורלה ורננה רז במופע You Make Remake. ביום חמישי בפאב הקרומביין בנאות מרדכי בשעה 8:30 בערב, דנה עדיני ואופר קורן במופע אקוסטי. ועוד ב8:30 בערב במתנס קצרין, גילה פאקט, מופע סטנדאפ של מיכל ליבדינסקי. ובשעה 9 בערב בפילוסוף קפה בקיבוץ הגושרים, אריק ברמן בהופעה חיה.

0: מצרים, עם ניצחון ראשון בתלודותיה במונדיאל. התחזית, ירידה קלה במידות החום.
1: כאן חדשות ברשת ב' החדשות.
0: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן זוהר סדן, השעה 8. בשיחות בשוויץ הוחלט להקים מנגנון למניעת חיכוך בלבנון בלי השתתפותה של ישראל. בתום 18 שעות של דיונים, הכריז שר החוץ האיראני הרקצ'י כי התיווך של קטר ושל פקיסטן הוביל להתקדמות משמעותית לקראת סיום המלחמה בלבנון. הצדדים גם הסכימו על מפת דרכים להגעה להסכם סופי בתוך 60 יום. שליחנו דוב גילהר מוסר כי הרקצ'י מנע את הישגיה של איראן בשיחות. הסגר על מצר הורמוז הוסר, נכסים מוקפאים שוחררו, ותוכנית שיקום ופיתוח לאיראן יצאה לדרך. לפי שאלו הוחלט דבר על סילוק האורניום המועשר או דילולו. המנהיגים שבאו לאתר הנופש בבירקנשטוק ישובו היום לארצותיהם, אך צוותים טכניים יישארו שם למשך השבוע לדון בכל הסוגיות. יושב ראש עוצמה יהודית השר איתמר בן גביר אמר לאריה גולן כי אסור לישראל להסכים לשום הפסקת אש בלבנון או להגבלה על פעולות צהל שם.
2: צריך לחבק את טראמפ, להגיד לו תודה רבה, אבל אדוני הנשיא, עם כל הכבוד, זה אנחנו, זה שלנו. מדובר כאן על, על, על צבא נאצי. איזבאללה, אגב, בדיוק כמו שיש לנו בדרום את החמאס. זה נראה לך נורמלי שאנחנו נשאיר אותם על גבולות מדינת ישראל? זה נראה לך נורמלי שהם יתחמשו ואנחנו נגיד טוב, בסדר, לא נתייחס לדברים האלה? לבנון זו מדינה שתומכת טרור. לבנון זו מדינה שיש לו שרי חיזבאללה בממשלה שלה.
0: אתמול הובאו למנוחות חמישה מן הלוחמים שנפלו בלבנון בשבוע שעבר. בבית העלמין בכפר סבא נטמן סמל ראשון, ליאב קבביה, בן 20. אמו, מיכל, ספדה לו לצלילי השיר, אבות ובנים.
3: חורי שלי, גידלנו אותך והיית ילד משגע ונער מופלא. אהבת מוזיקה מגוונת, והשירים ששמעת נשארים איתנו ויזכירו לנו אותך. אנחנו נלך ונחיה לאורך, והאור שלך הוא גדול ורב.
0: צהל צפוי לצמצם את כוחותיו בדרום לבנון בימים הקרובים. זאת משום שרוב המשימות ההתקפיות הושלמו ואין עוד צורך בכל הכוחות הנמצאים שם כעת. כך דיווח כתבנו, רועי שרון. נציגי ישראל ולבנון צפויים להיפגש השבוע ולסרטט את מפת האזורים שיועברו לאחריות צבא לבנון, לבדוק את יכולתו לשמור עליהם נקיים ממחבלים. יושבת ראש סיעת הדמוקרטים בכנסת, חברת הכנסת אפרת רייטן, אמרה בתוכניתנו הבוקר הזה כי השר לביטחון לאומי בן גביר מפר את חוק הבחירות.
4: זה שימוש פסול, בלתי חוקי, במשאבים של משטרת ישראל, במתקנים, בשוטרים. הוא הופך אותם לתפאורה בקמפיין הבחירות הפוליטיות שלו. הוא מנצל את השוטרים שחלקם חוששים ממנו כי הם תלויים בו, ומכניס את הפוליטיקה לתוך המשטרה.
5: היית מצפה מהמפכ"ל שיאסור על השוטרים להשתתף בעניין הזה?
4: כן, אני פניתי בהחלט, בהחלט. אליו, זה בדיוק מה שביקשתי לעשות.
0: מונדיאל 26, מצרים רשמה הבוקר היסטוריה, ניצחון ראשון בתולדותיה במשחקי גביע העולם, 3-1 על ניו זילנד.

0: הניצחון מבסס את מקומה של מצרים בראש בית מספר 7, אחרי המדורגות בלגיה ואיראן שסיימו את משחקן בתיקו 0. בבית מספר 8, ספרד מדורגת ראשונה לאחר שהביסה את סעודיה 4-0, אורוגוואי וקייפ ורדה נפרדו בתיקו 2. משחקי גביע העולם בכדורגל מועברים בשידור ישיר בכאן 11, בכאן בוקס, בכאן חדשות ברשת ב' ובדיגיטל של תאגיד השידור הישראלי.
1: כאן תחזית. הערב, בכאן 11 ובכאן בוקס, מונדיאל 26, ארגנטינה מול אוסטריה. השידור הישיר, הערב ב8, בכאן 11 ובכאן בוקס.
0: והתחזית, ירידה קלה במידות החום, בעיקר בערים ובפנים הארץ, מחר בלי שינוי של ממש, וביום רביעי, התחממות קלה. עורך החדשות, יותם ברזני. עד כאן מחדר החדשות.
2: מתחברים לצפון ברדיו כל הגליל העליון 105.3 FM.
3: התחלתי בקריית

0: בוקר טוב, הבוקר הכי טוב. בוקר טוב גליל עליון, עם אביהו שפירא.
1: בבוקר הזה, כן, גם בבוקר הזה, בוקרו של יום שני, זין בתמוז, תשפ"ו, 22/6/2026, גם בבוקר הזה אנחנו כאן. אנחנו הבוקר הזה, זה המוזיקה של זוהר לידר, וההפקה כאן בידיה של חגית חצב, שיושבת כאן ממש מולנו בבוקר הזה. הרמת העיתונים שהיום נצטרך להעביר אותה בשעה אחת, כי כך זה ביום שני. עוד פעם אחת אני חושב נזכה כאן להיות ביום שני, ואז נפנה את האולפן לתוכנית הקיץ. כן, גם בבוקר הזה אנחנו עם לבנון ועם האזור שלנו שהוא האזור הכי בוער בעולם. גם הבוקר הזה נצטרך להתווכח עם עצמנו, עם הוועידה שהחליטה שבלבנון כוחות מסוימים יחליטו על מה יהיה ומי יהיה, ואנחנו לא נוכל לראות אלא אם יורים עלינו. זה טוב, הורה לנו, האם נוכל להיכנס כבר לקיץ הזה? לצורך העניין הזה אני רק רוצה להזכיר לכם דבר אחד, החלטה של הרמטכ"ל, והדברים הועברו לכולם כאן אמש. מהבוקר הזה חזרנו למצב של שלום עולמי, שקט ושלווה על ביתנו, ואין חיזבאללה מעבר לגדר, ובקיצור הכל אפשרי, הכל מותר, עד שמישהו יחליט אחרת. אלה הדברים בבוקר הזה על הפתיחה. אני אביהו שפירא, יוצאים לדרך. כן, לא? הנה. עכשיו, יוצאים לדרך.

כותרות העיתונים בבוקר הזה, ישראל היום, הנסיגה מלבנון אינה על הפרק, כך קובע העיתון הזה. שעה שבשוויץ התכנסו לראשונה בחדר אחד נציגי טראמפ ואנשי המשטר האיראני, ישראל וארצות הברית סיכמו על הידוק התאום בלבנון. בינתיים צהל חשף שדה תעופה של קטממים במנערה לצד ליד צור. חמש הלוויות ואבל של אומה שלמה, נדבר על זה עוד מעט. יעקב אגם, תפריש פייחת תפשין פייבב, יעקב אגם הפסל הענק איננו. קשר ים הוא סיפור עבור משפחת אופיר, היה מוכר כמעט כמו היבשה, וחיל הים הוא בית, אסב יורם שירת בתפקיד שגם היום אין מדברים עליו. הבן עידו סיים קורס חובלים בשנות ה-90, הוא פיקד על כלי שיט, והנכד ריש מפליג בעקבות האב. אנחנו שלוש דורות של אותה הוויה, אומר עידו. מאוד מרתק. אבא שלי לא היה בשריון, לא היה שריון. ארצות הברית ואיראן שוחחו ישירות לצד איומים הדדיים בוושינגטון, זו הכותרת של עיתון הארץ. בוושינגטון לוחצים לסיים את המלחמה בלבנון. באיראן דווח שהמשך השיחות בשוויץ תלוי בהפסקת הלחימה בלבנון. סגן נשיא ארצות הברית ושר החוץ האיראני שעו באותו החדר. נשיא העליון בדיון בבגץ, אנחנו בשינוי משטרי. גידי וייץ, מה שמצפה לנו. אם לא ייפסל חוק, נקבל שופטים עם מפלגה מקועקעת במצחם, אומר נשיא בית המשפט העליון. ההישג שהוצג כנכס אסטרטגי בלבנון התגמד מול אובדן חיים. כנראה שמדובר בבופור. נתניהו דרש מזיני לחקור איך ידעו בחשות 12 מתי תיפתח המלחמה באיראן. אתה סיפרת להם. המלחמה חוללה בישראל צונמי של פצועי נפש. השפעות יהיו הרסניות. כך כותב תום לוינסון בעיתון. עובדים זרים הם מחצית מההרוגים בענף הבנייה, והמענה שהמדינה מספקת חלקי ביותר. האמן והפסל יעקב אגם מת בגיל 98. בידיעות אחרונות, שוויץ והמזרח התיכון, האווירה החגיגית באתר הנופש המפואר בורגנשטוק לא הצליחה להסתיר את המתח בין הצדדים. טראמפ איים נקה באיראן אם לא תעצור את חיזבאללה, וזו מיהרה להודיע על השעיית השיחות. הותר לפרסום שמותיהם של עוד שניים מטנק המגד שנפלו בלבנון. היום יוסרו הגבלות ביישובי הצפון כולם, מיד נדבר על זה. בשביעי באוקטובר ספג קיבוץ חולית שבעוטף מכה קשה, אבל לצד הכאב יש תקווה. שבע משפחות כבר חזרו לבתיהן, ומשפחות נוספות נמצאות בתהליך קליטה הערכה. כמחצית מהקהילה תשוב באוגוסט הקרוב. פרידה מיעקב אגם, הפסל והצייר בין ה-98 מהאמנים הישראלים החשובים ביותר בעולם, נפטר חודשיים אחרי שקיבל את פרס ישראל סוף סוף. אלה הכותרות, כותרות בלבד, המון עניינים, יש לנו שעה אחת בלבד היום, לדלג קצת על הדברים שכאן, אנחנו ממשיכים. לא, זה כבר שמענו, בואו נשמע את זה.

0: בוקר טוב עם אביו שפירה, ב-105.3 FM.
1: כן, לא לבד, כאן עם חגית חצב באולפן. מנסים להביא לכם כמה שאפשר, יום קצר היום מבחינתנו, שעה אחת, מה שאומר שאנחנו רק מצליחים לדלג בין הדברים, כי ביום רגיל הייתי קורא לכם את הדברים של אריאל כהנה, כי הכותרת היא הקו האדום נסיגה מלבנון, ובזה עוסקת בגדול הכתבה, אבל דווקא הפתיחה היא זו שהייתי רוצה לקרוא את כולה, ואני אקרא רק קטע קטן ממנה, ברשותכם כמובן. מה אומרים לחברים טובים שגידלו ילד מגיל אפס וכעת הוא איננו? את נווה חבשו זיכרונו לברכה ואת הוריו הנפלאים עינה וחיים אנחנו מכירים 20 שנה. אנחנו זה לא אנחנו, אלא הוא, אריאל קהנה ואשתו כנראה, ותושבי הישוב גבע בנימין שממנו באו. כזוגות בתחילת החיים, הם ואנחנו עברנו לגבע בנימין, מה שהיה אדם פעם. הילדים למדו באותו בית ספר, התחנכו באותו סניף, ביחד הפכו מתינוקות לאנשים. אני זוכר את נווה פותח וסוגר את מעבר החצייה במשמרות הזהב, את בר המצווה שלו, את עיניו הגדולות והחומות והתמימות שהוליכו אותו במסע החיים אידיאליסטי, כדי שכולנו נוכל להמשיך לחיות, לסגשג, לטייל בארץ. כך אומר חיים אביו בעוצמה מעולה בכאב. חיים שלימים שנגדעים באחת, שחיים שלמים נגדעים באחת למען המטרה הכי נעלה שיש. או כפי שכתב נווה בעצמו במחברת שעיניו גילתה בליל שבת. אני גם מאמין שאם כבר למות, אז בשביל הארץ שלנו. אבל בקרב, זה מתוך יומן, מסע משואה לתקומה של נווה, ככל העניין. אבל לא את זה אני רוצה לקרוא לכם, אם כי זה צובט את הלב לדעת שאנשים שולחים את בניהם אל העקדה, אל לבנון, חמישה כאלה, חמישה קברים נפתחו אתמול באדמת ישראל. אבל אני רוצה להביא לכם את הדברים של מאיר בן שבת, מישהו היום ראש מכון משגב לביטחון לאומי, וכיהן כראש המל"ל בשנים 17-21. קודם כל, אני לא מכיר בדיוק את מכון משגב לביטחון לאומי, הכל לאומי אצלנו, הכל בגדול, הכל בענק, מכונים כמו, וכולם מומחים, כן, אין ספק בכלל, שמאיר בן שבת הוא מומחה. מה שמגן על בהירות כיום הוא דיפלומטיה מבוססת על טילים איראנים. כך אמר אתמול חסן פדללה, חבר הפרלמנט הלבנוני מטעם חיזבאללה. בטקס שקיים הארגון לזכרו של עלי דקדוק, שחוסל לאחרונה על ידי ישראל. פדללה תקף את ממשל הלבנוני על נכונותו לשאת ולתת עם ישראל. הוא לעג ליומרותיו להחרים את הנשק מחיזבאללה והבהיר, הנשק שלנו יישאר בידינו וההתנגדות תימשך. הרוח הגבית שלה זכו איראן וחיזבאללה בעקבות החתימה על מזכר הבנות כבר מורגשת בכל התחומים, בלחימה בשטח, בהתנהלות המדינית, במגרש הפוליטי הפנימי, במאבק על דעת הקהל, עבור מדינות וארגונים בעלי אידיאולוגיה דתית קנאית, תחושת ההישגים והמומנטום החיובי הם דלק למכונת הלחימה ולהנעת כל שאר המאמצים, הוא כותב. אבל הוא אומר, הורדת בית בדחיה, תקשיבו טוב לכותרת הזאת, אם הורדת הבניינים בדחיה גורמת לאימות עם טראמפ, אפשר להשעות את האופציה הזו ולגבש חבילת מהלכים אחרים. מאיר, תתקרב רגע. תתקרב שנייה. אתה מוכרח להקשיב רגע ולענות לי ברצינות. תגיד, האמריקאים לא נותנים לנו לראות בכלל, רק אם יורים עלינו. מה זה אומר עכשיו? מה צריך לגבש עכשיו? מה בדיוק צריך לעשות? מה צריכים לעשות כאן בצפון האנשים? תקשיבו, אני הולך בקלי קלות לכיוון ידיעות אחרונות, פשוט, משום שהכותרת כאן, היום יוסרו ההגבלות ביישובי הצפון. זה בעמוד 4, בעמוד, זה מובא בעמוד 4, מה בדיוק היו ההגבלות ואיך בדיוק, ואיך בדיוק, מי שכותב בצל הדיונים הלבנון, הבוקר יוסרו הגבלות של פיקוד העורף על יישובי קו העימות. מה בדיוק זה אומר? אפשר לקבל רשימה עדכנית של מה זה אומר, חגית? מה בדיוק מותר לנו? מה בדיוק אסור לנו? כשהוסרו, מותר, מה זה הכל? מה מותר, מה היה מותר, מה מותר היום שלא היה מותר אתמול? הייתי שמח להבין, חגית מבהירה לי, ובדין, צריך להגיד בדין, מותר אותו הדבר מה שהיה עד היום, רק יותר אנשים. זאת אומרת, אין יותר הגבלה על 1,000 אנשים אוכלים בהמבורגר הסמטה. לא יודע, ראית אתמול את החדשות עם המבורגר הסמטה במטולה? חזר באופן מלא למטולה, חברים. עוד מקום נפלא, עוד אחד. באמת, אם יש משהו שמראה שאנחנו מתחילים לחיות, זה מקומות האוכל והמקומות שאתם יכולים לצאת עליהם בשעות הערב. וטוב, אמרה החגית בלי הגבלה, נדמה לי שעד עכשיו לא הייתה ממש הגבלה, מי שראה את משחקי הכדורסל. דרך אגב, היום חגית, ולכל המאזינים, המשחק האחרון של גליליון, שכבר הבטיחה איתי שערותה בליגה, צריך להיות חצי עצב על רז אדם שאיננו, אני מניח שתהיה הזכרה לרז, או איזשהו זיכרון, ומצד שני, זה משחק הישארות בליגה הפתוחה, ומי שהתייצבו מולנו זה ביתה, ליצור נתניה, עם המאמן שגדל כאן אצלנו בקבוצה, אילן אמר. אז טוב, הנה אמרתי, זה באולם, מה שרציתי להגיד, באולם הספורט אין ולא הייתה הגבלת כניסת קהל. לא הייתה. טוב, אני אלך בכל זאת לדברים האלה. באתר הנופש היוקרתי בשוויץ נפתחו אתמול השיחות, כתוב כאן, איתמר רייכנר וליאור בן ארי, ונס ושמנס, וסיכמו שם, סיכמו שלא יורים יותר, וטראמפ הסתפק ואמר בלבנון יעשו את מה שצריך לעשות וכו'. הנושא הלבנוני שהופיע בציוץ האיום של טראמפ הקפיץ מיד את האיראנים שמקפידים לקשור בין הזירות. חבר בצוות המסע ומתן האיראני אמר רמש לתקשורת, אם המלחמה בלבנון לא תסתיים, לא יתקיימו מסע ומתן או דיונים אחרים. אני רוצה להזכיר לכם שאתמול שעה וחצי, לא יודע בדיוק, לא שמתי לב, היינו תחת האיום של ירי מאיראן. בדיוק נגמרו כל האיומים פה בירושלים. הנחת העבודה היא שבכל המקרה אין התכנות להסכם בין האמריקאים לאיראנים, כי הפערים גדולים וחוגגים כאן וחוגגים כאן וחוגגים כאן. רון בן ישי, יש לי יותר מדי דיברתי? בואו נשמע שיר ונלך לתוכנית החילוץ של רון בן ישי, לפחות זה תוכנית חילוץ שיהיה בסדר.

כן, טוליק אוכל ענבים, אנחנו אוכלים את הלב כאן בדרך כלל. תוכנית החילוץ, הבטחתי לכם תוכנית חילוץ על רקע מצב הלחימה בדרום לבנון וחתימת מזכר הבנות בין ארצות הברית לאיראן, נמצאת מדינת ישראל באחת מנקודות השפל האסטרטגיות המורליות הקשות שנקלעה אליהן מאז פרוץ המלחמה בשביעי באוקטובר, אולי אפילו נקודת שפל מהחמורות בתולדותיה. במצב כזה אין טעם להתפלש בקינות ובחיפוש אשמים, אלא לפתח אסטרטגיה חלופית שתאפשר חילוץ ממשבר במינימום נזקים. במערכת הבחירות הקרובה יהיה די זמן לחפש ולמצוא את האשמים, אבל עד אז צריך תחילה להכיר בכמה עובדות. ראשית, צריך לזכור שמאז מלחמת העולם השנייה לא ניצחה ארצות הברית, לא ניצחה באף מלחמה. מקוריאה בתחילת שנות ה-50 דרך המלחמה הנוכחית באיראן, להוציא שניים שלושה מבצעים קצרצרים בדרום אמריקה, ארצות הברית הובסה או הסתבכה קשות. שתי סיבות: הראשונה, שהאויבים היו חדורי מוטיבציה אידיאולוגית, לא פעם פנאטית דתית, שאפשרה למנהיגים להתעלם מעבידות כבדות בקרב כוחותיהם ומסבל האוכלוסייה האזרחית שבתוכה הם חיו ונלחמו. לכן אם היו מסוגלים לנהל מלחמות גרילה ממושכות גם אחרי שנראה לכאורה שהובסו בשדה הקרב. ארצות הברית לעומת זאת רגישה לעבידות. נדמה לי שישראל בערך באותו מצב. אלה חמשת התחומים שישראל יכולה וצריכה לפעול בהם לפי המלצות רון בן ישי: לא להתעמת עם טראמפ אלא לנסות לתאם איתו מהלכים, לסכם עם טראמפ שידרוש מהאיראנים לרסן את חיזבאללה. ממשלת ישראל חייבת לפתח מתקפת הסברה שתבהיר לאזרחיה וגם לאזרחי ארצות הברית מה אנחנו כרגע עושים בלבנון ולמה זה חשוב, להאיץ את המסע ומתן עם ממשלת לבנון, לדרוש מארצות הברית ומערב הסעודית מצרפת ומייחוד האמירויות לחזק מיידית את צבא לבנון. טוב, בסדר, אתם יודעים, אני לא מתנגד, אני לא חושב שזה כל כך כל כך חשוב, לא חושב שזה כל כך חשוב. כשאני מסתכל על הדברים האלה אני מסתכל גם על עיתון הארץ, ובזה אני בעצם מתנתק מהעניין הזה. ארצות הברית ואיראן שוחחו, כתוב כאן, בוושינגטון לוחצים לסיים את המלחמה בלבנון, יש כל מיני דרכים. אתם יודעים מה? נדמה לי כי יש כאן, אני יכול להביא חמישה חיילים, הישגי הצבא בלבנון מתגמדים מול אובדן החיים, כותב כאן בר פלג, המצב בלבנון מזכיר את זה שבעזה ללא אסטרטגיה אמיתית, המרדף אחרי הקלצ'ניקוב האחרון יכול להימשך עד אינסוף. אם נהניתם מהנסיעה שלי, אל תשכחו לדרג אותי באפליקציה, אמר נהג האמר שהביא אותנו בחזרה לשטח ישראל, בהומור ציני של מילואים נקוותיק. זו הייתה נסיעה מתוחה, בחשיכה מוחלטת, ובחבריו עושים את הנסיעות המסוכנות האלה, בעומק לבנון מדי יום, כשמכל עבר עורבים הרחפנים. לוחם שישב בחלקו האחורי של האמר לצד קבוצת עיתונאים גער במי שבטעות בדק בטלפון שלו את השעה ויצר הילת אור מסוכנת. בידו שוטוגן נגד רחפנים, בין כלי הרכב בשיירה הפרידו גם בירידות המפותלות במדרונות הערים רק עשרות סנטימטרים במטרה להשלים את הנסיעה במהירות ולחמוק מהאיום. בחלק האחורי של האמר נזכרה כתבת צבאית ותיקה בליל השידורים ממאי 2000, אז ליוותה את יציאת הכוחות של צהל מדרום לבנון. היא סיפרה איך עברה על שמות המוצבים בזה אחר זה וחשבה שנפרדה מהאזור לנצח. כן, אלה הדברים בגדול. נדמה לי שהבנו את הפרינציפ, יש לנו דברים אחרים לשמוע, ממש עוד מעט, קצת קצת מזה. ומיד יבוא גם מבזק התרבות שלנו, אז תישארו, קרוב, קרוב,

0: ועכשיו קצת תרבות בשבילכם.
1: רדיו כל הגליל העליון, 105.3 סיבות
2: כדי שנמשיך רדיו. לראות את הילדים משחקים, כדי שנמשיך לחיות בסביבה בטוחה, כדי שהחיים יימשכו. העת לפני מעבר חצייה, הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים.
3: לאן את יוצאת?
4: יש הצגה טובה היום.
5: מי מופיע מחר? אז מה יש הערב?
6: מבזק תרבות, האירועים המתקיימים השבוע בגליל העליון.
7: ביום שני בספרייה העירונית בקריית שמונה בשעה 8 בערב, מפגש עם הסופר והרב ליאור אנגלמן. ועוד ב8 בערב בתיירות מרום גולן, מפגש עם אורנה בנאי. ביום שלישי בסינמטק שבראש פינה בשעה 5:30 אחר הצהריים, הקרנת הסרט הישראלי ליגה של גדולים. ובשעה 7:30 בערב בבית החן בקריית שמונה, Drink and Think עם דוקטור תמיר הוד על אריק איינשטיין וחברים. ביום רביעי בספרייה העירונית בקריית שמונה בשעה 5 אחר הצהריים, מפגש עם הסופר מיכאל אבס. ובשעה 9 בערב בבית העם בכפר בלום, ציפורלה ורננה רז במופע You Make Remake. ביום חמישי בפאב הקרומביין בנאות מרדכי בשעה 8:30 בערב, דנה עדיני ואופר קורן במופע אקוסטי. ועוד ב8:30 בערב במתנס קצרין, גילה פאקט, מופע סטנדאפ של מיכל ליבדינסקי. ובשעה 9 בערב בפילוסוף קפה בקיבוץ הגושרים, אריק ברמן בהופעה חיה.
2: מרעננים את הקיץ ברדיו קול הגליל העליון 105.3 FM. בוקר טוב עם אביו שפירה ב-105.3 FM.
0: כן, אנחנו כאן. זוהר לידר, חגית חצב, זה הצוות פה הבוקר הזה. זה הזמן לעסוק טיפונת בבחירות. אני מחפש חיזוקים לכפולה של ידיעות אחרונות, אבל אני רוצה להתחיל אולי דווקא בנשיא העליון. אנחנו בשינוי משטרי. יותר משנה לאחר שאושר בגץ, החל לדון בעתירות נגד שינוי הרכב ועדה לבחירת שופטים. השופט שטיין טען כי אי אפשר לכתוב על כל דבר חוק יסוד, והשופט עמית התריעה, בכל שופט יושתל שבב פוליטי. נתנאל בנדל בידיעות אחרונות, בהרכב מורחב של 11 שופטים שכלל את נשיא העליון יצחק עמית והמשנה לו נועם סולברג, בגץ החל לדון אתמול בעתירות נגד התיקון לחוק היסוד לשינוי הרכב הוועדה לבחירת שופטים, שאושר לפני יותר משנה ונחשב לאחד המרכזיים במהפכה המשפטית. התיקון לחוק מעביר את הדגש בבחירת השופטים מהוועדה שהעניקה לשופטים את עיקר הכוח להרכב פוליטי יותר. השופטת ברק ארז אמרה בדיון כי השינוי בחוק היסוד ביחס לחברי לשכת

עורכי הדין בוועדה לבחירת שופטים הוא רדיקלי, וככל שהוא באמת נועד למנוע את ניגודי העניינים הנטענים, בדרך כלל ישנם פתרונות אחרים לצמצום ניגוד עניינים, ככל שיש כזה. חלק מהשופטים תהו מדוע נקבע החוק כי נציגי לשכת עורכי הדין לא ייקחו חלק בהרכב הוועדה לבחירת שופטים. הנשיא עמית אף שאל אם הדבר קשור בשחיתות כלשהי של חבריה, ואם הכוונה היא לראש לשכת עורכי הדין בעבר אפי נווה. הוא ציין כי מהאירוע איתו למדתי שכל הכוח שלו נבע מהפוליטיקאים בוועדה. היה שם השרה שקד, השר כחלון, חברי הכנסת, אפי נווה לבדו לא יכול היה לעשות כלום בלי הפוליטיקאים. אולי במקום שני נציגי לשכת עורכי הדין צריך להוציא שני פוליטיקאים. השופט גרוסקופ שאל למה טענה לשחיתות של לשכת עורכי הדין מובילה להוצאה מהוועדה. שמעתי שיש גם שחיתות של נבחרי ציבור שאפילו הוכחה בבית המשפט, אז גם אותם יש להוציא. השופט שטיין אמר כי לא יכול להיות שהכנסת קוראת לכל חוק שהיא רוצה חוק יסוד. יש בעיה פרוצדורלית בכל הדבר הזה, והזהרנו על כך בפסק הדין של הסבירות, הסביר השופטים ברק ארז וכבוב. תהו אם שינוי בהרכב הוועדה לא יפגע בעצמאות השפיטה. ברק ארז אמרה, הבעיה שאדוני צריך להתמודד איתה, שגם אם פוליטיקאים בוועדה מפעילים שיקול דעת עצמאי, כולם, כך לפי התיקון, באים במקום פוליטי. נציג הייעוץ המשפטי בכנסת, עורך הדין יצחק ברט, אישי, ברור שהוא לא מגיע טאבלה רסה. לחבר ועדה יש ערכים, יש מדיניות שהוא חושב, הוא מגיע עם דברים. טוב, מי שישתלח בכל העניין הזה הוא השופט עמית, צריך להגיד. השופט עמית אמר שהשופטים יגיעו עם אות כנסת מוטבע על המצח. טוב, בינתיים זה היה לא הדבר היחידי שהיה שם. יושב ראש הכנסת מתעקש שלא להביאו לבחירות חוזרות, אחרת הוא מפחד כנראה, לא בדקתי, מחברי הכנסת שצריכים להצביע לו אוטוטו, מראש הממשלה שיצא נגדו. בגץ על הכנסת לנמק מדוע לא לבטל את בחירת המבקר. יושב ראש הכנסת דחה את הפשרה שהציע שופטים כפי שנחשף בוויינט, ובשבוע הבא יערך דיון נוסף במינויו של עורך הדין רבליו. יושב ראש הכנסת אמיר אוחנה לא הסכים לקיים את ההצבעה המחודשת על בחירות מבקר המדינה. זה בינתיים לא הונחת עליו, אלא הייתה המלצה. צריך להגיד שיכול להיות, רק תיאורטית, הכל תיאורטית, שבית המשפט יורה לאמיר אוחנה לבצע בחירות חוזרות. אמיר אוחנה לא יבצע בחירות חוזרות כי הוא לא רוצה, אפילו יסתכן בכך בביזיון בית המשפט. אבל מהו בית המשפט? הוא רק המלצה לכלום ושום דבר, רק אתם חייבים דברים לבית המשפט. בית המשפט לא חייב לכם כלום ושום דבר. ככה זה בהחלטות האחרונות, אם אתם אזרחים. אבל אם אתם חברי כנסת, בית המשפט הוא אפילו לא המלצה להתייחס אליו. אין צורך. תשאלו את חברת הכנסת טלי גוטליב, שהחוק פשוט פסח מעליה כשחברי הכנסת הצביעו בעד. אני שוב ושוב ושוב ושוב אזכיר לחבריי הימניים. יכול להיות, זה לא הגיוני. אני אומר עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם, זה פשוט לא הגיוני שהליכוד יפסיד בבחירות. אין מצב כזה שנתניהו יפסיד בבחירות, הוא ינצח ברוב ענק. אם עד עכשיו היה לו 68 חברי ידיים בכנסת, הוא יגיע ל-78, 75, זה ברור שזה ככה יקרה. אי אפשר להוריד אותו מהשלטון, אבל...
בואו נצא מנקודת הנחה מטופשת לחלוטין, שהוא לא יהיה ראש הממשלה הבא, ושתהיה כנסת אחרת. וכל החוקים שהצבעתם באדם, כל החוקים האלה יהיו נגדכם. תזכרו את זה, אני כל פעם מספר לכם את הונגריה, אז אין צורך, אין צורך יותר, אתם יודעים בעל פה, מי שלא יודע, תשאלו את החברים שלכם, ואם לא, אז תאזינו לי, אני מדי פעם, בכל זאת יזכיר את הסיפור, שבהונגריה הוא עבר חוק, שעכשיו עוזר לנשיא הנוכחי, כי הנשיא הקודם, אורבן העביר אותו לטובת עצמו, הוא ראה את עצמו מנצח, ואז, טוב, התנאים של ראש הממשלה, תקשיבו גם לזה, יובל קרני מביא את זה, מכתב חוקתי כותב כאן יובל קרני, ביטן, חבר הכנסת ביטן, דוד ביטן, יושב ראש ועדת הכלכלה של הכנסת, שלוקחים לה את כל ההחלטות שלה מתחת לטוסיק, נתניהו מקיים התייעצות לקראת ההחלטה על שיטת הבחירות הפנימיות בשיחה עם אנשי הליכוד יבהיר, או ועדה מסדרת או שריונים אישיים, סוגיית הפריימריז מטלטלת את מפלגה, וחבר הכנסת דוד ביטן הגיש עתירה נגד ראש הממשלה. אמרתי לנתניהו שבלי שיטה דמוקרטית גם הוא לא היה נכנס לליכוד, אמר ביטן, ואם תהיה ועדה מסדרת המפלגה תימחק. גם מפלגת העבודה נמחקה, ביטן, לא קרה שום אסון, האנשים שמאמינים בימין יאמינו בימין, יהיה רק שם אחר לאותם דברים, או אולי יהיה קצת יותר טוב, או אולי קצת יותר רע. לכו תדעו לאן זה הולך.

0: כן, ואנחנו לקראת סיום ממש, רק מבט על כל הדברים שלא נספיק, כי ככה ביום של שעה אחת, איפה יש לנו זמן? בממון כתוב, תקשיבו טוב, תקשיבו טוב, הכסף בדרך. אבל אז שמו שימן שאלה, הכסף בדרך? בצפון מחכים לגל של יזמי פינוי בינוי, אחרי שנים של הבטחות הממשלה תזרים מענקים לפרויקטים של פינוי בינוי בערים שבהן לא הייתה לכך התכנות כלכלית. מנהל הרשות להתחדשות עירונית לשעבר, עורך הדין אלעזר במברגר, זו נקודת מפנה, אבל הדרך לביצוע עוד ארוכה ארוכה ארוכה. אז יש כאן תמונה מקריית שמונה, עוד מעט יתחילו פה בצפת, ממש קבלנים ירוצו לבנות פה, כי יש כאן ביקוש ענק. טוב, מה עוד לא הספקנו ולא נספיק היום? יש עוד ממש דקה. צריך להגיע גם לספורט. אשדוד, אישה נדקרה למוות, בן זוגה נעצר. חשד נוסף למקרה של מחלת האבולה בישראל. האש של אגם, יעקב אגם, קבתה. יעקב אגם, על רקע המזרקה המדהימה שלו בכיכר דיזנגוף, הרימו, הורידו את הכיכר, העלו את הכיכר, הורידו בחזרה. אבל יש מזרקת אגם לדפנס בפריז, ויש חנוכיה הגדולה בעולם בניו יורק, ויש את מלון דן בתל אביב בעיצוב של אגם, בצבעים שלו. בקיצור, יש גם יש. כתבה גדולה וכנראה ראשונה מתוך סדרה, כי גם במטולה יהיה מחר, מחתיים, לא יודע מה. רוני גרין שאולוב, עבור מי שנכנס לקיבוץ חולית שנמצא 1.2 קילומטרים מגבול הרצועת עזה. טוב, התחילו לבנות שם, נקווה שיבנו מהר ויבואו אנשים. תמרור הזרה, הקרב שלו נגמר על הקטל בדרכים, 200 הרוגים. ספורט, הנה, יש לנו דקה וחצי לספורט. קודם כל, לאוהדי הפועל תל אביב שחשבו שהכל כבר נגמר, אז ממש לא, הפועל תל אביב ניצחה את מכבי תל אביב, 80-74, בגמר סל הישראלי, צריך להגיע לטוב משלוש, למכבי חסר אחד, להפועל תל אביב חסרים עוד שלושה. עוד שניים, סליחה. היום, גליל עליון תיפרד מליגת העל מהשנה, מהעונה הזאת, גליל עליון נשארה בליגה, שלא תתבלבלו. לא תתבלבלו. בשעה 6:30 תפגוש תליצור נתניה, שכבר ירדה ליגה. משחק עם הרבה רגש ונשמה, ומשחק פרידה באמת מהעונה הזאת. וגם מכבי רעננה תפגוש את עירוני נס ציונה. בשעה 8 ארגנטינה תפגוש את אוסטריה, וזה יהיה בטלוויזיה למי שרוצה לראות. מצרים ניצחה ניצחון ראשון בתולדותיה במונדיאל 3-1 את ניו זילנד, וקייפ ברדה ממשיכה לחגוג טייקו עם אורוגוואי 2-2. ועד כאן. לא, כמובן לא זה, אלא זה.
1: אל תלכי.
0: כן, ואנחנו נפרדים מיום ב' בשבוע. שבוע הבא עוד נהיה כאן ביום הזה, אבל בעוד שבועיים כבר כנראה שלא. תודה לכם שאתם איתנו, אפילו שעה אחת זה קם כיף לנו, שאתם מאזינים לדברים וחושבים בעצמכם ומפתחים את המחשבות ובודקים מה קורה סביבכם. חגית חצב, זוהר לידר, אביו שפירה, זה הצוות שהגיש הבוקר. אנחנו נפגש מחר. תהיו טובים, תהיו נחמדים אחד על השני.

0: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. ארצות הברית ואיראן הסכימו להקים מנגנון למניעת חיכוך בלבנון בלי השתתפות ישראל. השר בן גביר אומר כי כל לבנון צריכה להיות מגרש המשחקים של מדינת ישראל. חבר הכנסת דוד ביטן מהליכוד מתנגד לוועדה מסדרת. ראש רשות מקומית באזור ירושלים עוקב לחקירה בחשד לעבירות שחיתות. התחזית, ירידה קלה במיטות החום.
1: ברשת בית החדשות.
0: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן זוהר סדן, השעה 9. ארצות הברית ואיראן הסכימו להקים מנגנון למניעת חיכוך בלבנון בלי השתתפות ישראל. ביום הדיונים הראשון בבירקנשטוק סוכם גם על מפת דרכים להגעה להסכם סופי בין וושינגטון לטהרן בתוך 60 יום. לפי שאלו הוחלט דבר בעניין סילוק האורניום המועשר או דילולו. שליחנו דוב גילהר מוסר כי המנהיגים שבאו לשוויץ ישובו היום לארצותיהם, אך צוותים טכניים יישארו להמשיך בשיחות. יושב ראש עוצמה יהודית, השר איתמר בן גביר, אמר לאריה גולן בתוכניתנו הבוקר הזה, כי עם כל הכבוד לנשיא טראמפ, אסור לישראל להסכים לשום הפסקת אש בלבנון או להגבלה על פעולות צהל שם.
2: כל לבנון צריכה להיות מגרש המשחקים של מדינת ישראל. לא אמרתי שצריך להפציץ בית עם תינוקות, להרוג תינוקות חלילה וחס. אבל כן, בבתים שבהם יש חיזבאללה, שמה צריך להוריד. אנחנו לא נהרוג בכוונת מכוון מישהו, אבל אם הם יסתתרו בתוך אוכלוסייה אזרחית, אז עם כל הכבוד אני לא עושה חשבון לשום דבר מלבד להגן על החיים של החיילים שלי.
0: המסע ומתן בין ישראל ללבנון צפוי להתחדש מחר בוושינגטון. שר המשפטים הלבנוני, עדל נסר, אומר כי ארצו מעוניינת לייצב את המצב הביטחוני בגבול עם ישראל, לסרטט את קו הגבול ולקבוע את אופי היחסים.
3: לבנון בדו יסבי אלוודע אמני על החדוד, יעמל תרסים החדוד, בדו כמן לבנון יקון עם בחדיד טביעית.
0: השר הלבנוני ציין כי הסוגיות עם ישראל צריכות להידון רק במסע ומתן ישיר. כך מסרק השבנו שמעון מיג'אן. הבחירות המקדימות בליכוד. חבר הכנסת דוד ביטן אומר כי ראש הממשלה נתניהו מעוניין לבטל את הפריימריז ולבחור את המועמדים לכנסת באמצעות ועדה מסדרת. בתוכניתנו קלמן ליברמן טען ביטן כי נתניהו הפר את הבטחתו בנושא.
4: אני ישבתי איתו יחד עם ראשי הערים והוא אמר שהוא לא ילך על זה. זה בעייתי בתקופה הזאת, ברגע האחרון. ובסופו של דבר, הוא כן הולך על זה. מה אני יכול לעשות? אני שומע מסביב את האנשים שלו, יש תדרוכים לתקשורת, ואני יודע שהוא אמר את זה לאנשים. אני חושב שהמפלגה צריכה להיות נגד.
0: המשטרה עקבה לחקירה ראש רשות מקומית באזור ירושלים בחשד לעבירות של שחיתות ציבורית, מרמה והפרת אמונים. על פי החשד, האיש פעל כדי למנוע אכיפה של חריגות בנייה במתחם דירות שבו הוא מחזיק בנכסים, ואף איים על גורמי אכיפת התכנון והבנייה. כתבנו רועי ינובסקי מוסר כי אימו עוקבו בכירים נוספים ברשות המקומית. בחקירה שותפים גם רשות המיסים, המינהל האזרחי והרשות לאכיפה במקרקעין.
1: כאן תחזית. הערב, בכאן 11 ובכאן בוקס, מונדיאל 26, ארגנטינה מול אוסטריה. השידור הישיר, הערב ב-8, בכאן 11 ובכאן בוקס. התחזית בחסות אינטרנט הסיבים הטוב בישראל ב-49 שקלים לחודש. הצטרפו לסלקום ותיהנו מחוויית גלישה איכותית. להצטרפות התקשרו כוכבית 2031. סלקום, המחיר למשך 3 חודשים כפוף לתנאי המיסה.
0: והתחזית ירידה קלה במידות החום, בעיקר בערים ובפנים הארץ. מחר בלי שינוי של ממש וביום רביעי התחממות קלה. עורך החדשות יותם ברזני. עד כאן מחדר החדשות.
5: מתחברים לצפון ברדיו כל הגליל העליון 105.3 FM.
6: איזה מוזיקה טובה ברדיו?
7: דה, איפה?
6: כאילו, ב-105.3?
8: 105.3 FM, המוזיקה הכי טובה ברדיו.

0: מעט חדשות, אקטואליה ומוזיקה טובה יעזרו לכם להקל את שעת הצהריים בקיץ ובחורף. אני מזמין אתכם להאזין לתוכניתי לפני חצות היום, המשודרת בימי שני בשעה 11 לפני הצהריים. נחכה לכם, הרצל בן אשר.
1: נמאס לכם לשמוע את אותם שירים כל הזמן? התחברו אלינו כל יום שלישי ב-4 אחרי צהריים לנזק סביר עם עומר ליבר ברדיו כל הגליל העליון 105.3 FM.
2: אחי, אתה בא לפאב?
3: לאן את יוצאת?
4: יש הצגה טובה היום.
2: מי מופיע מחר? אז מה יש הערב?
5: מבזק תרבות, האירועים המתקיימים השבוע בגליל העליון.
6: ביום שני בספרייה העירונית בקריית שמונה בשעה 8 בערב, מפגש עם הסופר והרב ליאור אנגלמן. ועוד ב-8 בערב בתיירות מרום גולן, מפגש עם אורנה בנאי. ביום שלישי בסינמטק שבראש פינה בשעה 5:30 אחר הצהריים, הקרנת הסרט הישראלי ליגה של גדולים. ובשעה 7:30 בערב בבית החן בקריית שמונה, Drink and Think עם דוקטור תמיר הוד על אריק איינשטיין וחברים. ביום רביעי בספרייה העירונית בקריית שמונה בשעה 5 אחר הצהריים, מפגש עם הסופר מיכאל אבס. ובשעה 9 בערב בבית העם בכפר בלום, ציפורלה ורננה רז במופע You Make Remake. ביום חמישי בפאב הקרומביין בנאות מרדכי בשעה 8:30 בערב, דנה עדיני ואופר קורן במופע אקוסטי. ועוד ב-8:30 בערב במתנס קצרין, גילה פאקט, מופע סטנדאפ של מיכל ליבדינסקי. ובשעה 9 בערב בפילוסוף קפה בקיבוץ הגושרים, אריק ברמן בהופעה חיה.
7: אתם מאזינים לרדיו כל הגליל העליון בתדר 105.3 FM, הרדיו החינוכי קהילתי של המועצה האזורית הגליל העליון.
0: לפני חצות היום, שעה של רעיונות, מוזיקה ושיחות על מה שקורה ומה שקרה כאן בבית וגם שם בארץ ובעולם. מוזמנים לא רק להאזין אלא להיות שותפים לחוויה. כבר מתחילים. הלם ותדהמה אחזו רבים מההתהפכות של הנשיא דונלד טראמפ. חבורה של עלי בבות סבבה אותו והביאה לאחד המהפכים המפוארים במרכאות בהיסטוריה של גדולי עולם. החבורה שבראשה עומדות קטר ופקיסטן הצליחה לעשות טרנספורמציה טוטלית לנשיא טראמפ עד בלי הכר. השואלים הללו הפכו את נשיא המעצמה הגדולה לפינוקיו פוליטי, שאני בטוח שהוא עצמו עדיין לא יודע. כיצד קורה דבר כזה? לדעתי רק עם שיתוף פעולה מבפנים, מצד מקורביו. איני מאמין שטראמפ היה משנה דעתו אילו אנשים הקרובים אליו לא היו לוחשים באוזנו שהפקיסטני והקטרי צודקים. אנחנו עמומים מהמהפך הבלתי צפוי שעבר על הנשיא טראמפ, ומתוך ההלם נוצר גם שיתוק באשר לתגובה המהירה והחד משמעית שחייבים להגיב. אני מודאג לא רק מתוכן ההחלטות והעמדות שהשתנו, אלא ובעיקר מהמהירות. תהליכים מעין אלו מתבשלים לאורך שנים, וכאן צ'יק צ'ק. מדינת ישראל חייבת להתעשת ולהגיב, לפחות בו פחות חשובה מה תהיה התגובה, אלא העיתוי והמהירות התגובה הם החשובים הפעם.

0: כן, בוקר טוב, בוקר טוב למאזיננו ולמאזינותינו היקרים והיקרות בכל הגליל 105.3. אנחנו יוצאים לעוד תוכנית שלפני חצות היום, והיום אנחנו קצת נדרים, או אפילו נלך מערבה ומזרחה, לעניינים שבאמת ברומו של עולם, אבל הגלי העדף משפיעים עלינו ועוד איך משפיעים עלינו. ואנחנו נפתח ו... נתחיל את התוכנית שלנו ונאמר בוקר טוב ושלום רב ליורם אטינגר, שגריר לשעבר ומומחה ליחסי ארצות הברית והמזרח התיכון. בוקר טוב לך אדוני.
1: בוקר אור.
0: בוקר טוב. אז תשמע יורם, אתה, אני שמעתי אותך בכמה וכמה פלטפורמות, והניתוחים שלך מצאו חן בעיניי במובן הזה ש... חלק גדול או חלק מהדברים שאתה ניתחת למפרע התגשמו, והיית הכי קרוב אל הניתוחים שלך. ומה שאני רוצה לשאול אותך עכשיו, ואני אתחיל דווקא מהדבר שקרה בפעם הכי קרובה אלינו, בפעם הכי קרוב אלינו, וזה ההסכם או ההבנות או כל מה שקורה כרגע עם הסכמות שהגיעו ארצות הברית ואיראן, קטר ופקיסטן לגבי לבנון דווקא, שהם לא יודע, הכינו שם איזשהו דייסה, איזשהו מנגנון שיפעל באופן כזה שינטרל את האפשרויות של ישראל להמשיך את הלחימה.
1: אני מציע לכל אחד שעוקב אחר ההתפתחויות להתאפק לפני שאנחנו גוזרים גזרה לכאן או לכאן. מדובר פה על שלב התחלתי של מסע ומתן, ואין ספק שעצם המסע ומתן הוא מאוד מאוד בעייתי, משום שעצם המסע ומתן הוא פרס למשטר האייתולה, ואגב הוא מכה לאינטרסים אמריקאים. אבל בכל הקשור לשלב הסופי של המסע ומתן, אני סבור שאף אחד לא יודע מה יהיה השלב הסופי, והאם בכלל בסוף יהיה הסכם בין ארצות הברית לבין איראן. ואני לא מוצא מכלל אפשרות שאנחנו נראה שוב פעם עימותים צבאיים. והסיבה שאני אומר את זה, משום שיש לנו מצד אחד את הנשיא, שהוא בעל תפיסת עולם עסקית, הוא רואה סכסוכים כעסקאות, ובעסקאות אתה יושב עם היריב שלך, הבר הפלוגתא שלך, אתה מלבן את הנושאים, אתה מנסה להגיע להסכמה תוך כדי פשרות הדדיות, אף אחד לא מקבל את מלוא תאוותו, והם מגיעים להסכם משמעותו התפייסות, דו-קיום בשלום. יש פה בעיה, משום שמה לעשות, משטר האייתולה לא פועל לפי אותם ערכים, נקרא להם מערביים, אלא הוא פועל לפי ההגדרות שלו, והוא לא שואף להגיע להסכמה, הוא לא שואף להגיע לפשרה. יש לו חזון פנאטי אפוקליפטי בין 1400 שנים, והוא לא סוטה ממנו מאז שתפס את השלטון בפברואר 1979. עכשיו, במקביל לנטייה הטבעית של הנשיא טראמפ, אנחנו רואים גם כן את ההשפעה של הצבא האמריקאי במזרח התיכון, מה שנקרא פיקוד המרכז האמריקאי, הוא אחראי על המזרח התיכון, כולל המפרץ הפרסי, ושם יש ראייה הרבה הרבה יותר מציאותית. ונוסף לכך, אותן הערכות שהוא שומע מהצבא האמריקאי, הוא גם למעשה שומע מישראל, והוא מבין שמה שהוא שומע מהצבא האמריקאי זה לא פוליטי, זה לא אידיאולוגי, זה לא השפעה של גורמים פרו-ישראלים או אנטי-ישראלים, הוא שומע חוות דעת מקצועיות.
0: אבל אתה יודע, יורם, אנחנו חיים בעולם מאוד מאוד דינמי, וכשאתה קובע איזה שהן עובדות, אתה אחר כך קשה לך לחזור ולדלג לאחור מעל העובדה שקבעת. והעובדה שנקבעה, כמו שאתה אמרת, עצם העובדה שהמעצמה הגדולה הזאת בראשות דונלד טראמפ נכנסה למסע ומתן עם חליפות ועם טוקסידו, כאשר הוא הביא כמעט את כל צבא ארצות הברית הכי קרוב שאפשר לאיראן, רק איך אומרים, איומים מכאן ועד הודעה חדשה, ופה ושם איזה מכה כנראה לא כואבת במיוחד, והמון דיבורים דבר והיפוכו. ומה שאני שואל, התרבות המערבית יודעת לכבד הסכמים, היא נותנת את הקדושה למילה הכתובה ומכבדת את זה. אנחנו, כמו שאתה אומר, חיים משטר אייתולות שמותר להם, זה מובנה אצלם, מותר להם לשקר, מותר להם לעשות כל תרגיל כדי להגיע ליעד ולמטרה שלהם כדת. ומה שאני שואל אותך, איפה נקודת המפגש בין שתי התרבויות האלה?
1: טוב, אין נקודת מפגש, אלא במציאות החלופית שמוגשת לנשיא טראמפ, למשל על ידי חתנו ג'רד קושנר, שהוא אמנם ביקר ומבקר בכל הבירות הערביות, אבל הוא פשוט מאוד מנותק מהמציאות המזרח תיכונית. הוא סבור לפי אותה גישה שמסתכלת על המזרח התיכון דרך משקפיים מערביות, הוא סבור שהכסף מדבר, והשאלה היא כמה אתה מעניק לצד השני כדי שהוא יסכים לוויתורים ולהסכמה. והוא לא מבין, הוא לא מבין שבמזרח התיכון הגורמים המרכזיים בגיבוש המדיניות של משטר האייתולה, של חמאס, של חיזבאללה, של החות'ים, וגם כן של אש"ף ברמאללה, הגורמים המרכזיים הם גורמים רעיוניים בני 1400 שנים, כלומר גורמים רעיוניים מאוד רדיקליים, חלקם גם אפוקליפטיים, כמו במקרה של המשטר האייתולה, ולא משנה כמה תציע לאותו משטר האייתולה מה יהיה האתנן הדולרי או הדיפלומטי, עבורו האידיאולוגיה, החזון בני 1400 שנה הם הרבה הרבה יותר חשובים. אבל שאתה אומר שלא פשוט לעשות סיבוב פרסה ולסטות מדרך שהוא מתנהל בה, אפשר להסתכל על הנשיא טראמפ ולבדוק מה קרה בכהונה הראשונה שלו. עובדתית, בכהונה הראשונה שלו הנשיא טראמפ לא רצה אפילו לקיים דיונים על אופציה צבאית נגד משטר האייתולה, הוא לא רצה לקיים דיונים על שינוי משטר באיראן. הוא טען בכהונה הראשונה שהוא יכול להשיג הסכם טוב יותר, והנה לפני שנה ביוני 2025 הוא הצטרף למלחמתה של ישראל נגד איראן. בפברואר, מרץ, אפריל שוב פעם נלחם יחד עם ישראל נגד איראן, תוך סטייה מאוד מאוד משמעותית מהתנהלותו בכהונה הראשונה, והנה בשבועות האחרונים שוב פעם סיבוב פרסה. יש פה זיגזוג מסוים שהוא עלול להיות אסטרטגי, כלומר שהוא מלמד על הכוונות הצבאיות והמדיניות של דו-קיום עם משטר האייתולה, אבל הוא גם יכול להיות טקטי, והתנהלותו של הנשיא טראמפ בשנות נשיאותו, גם הכהונה הראשונה וגם השנה וחצי הראשונה לכהונה השנייה, מראים שזיגזוג זה חלק מהשיטה של טראמפ. זו שיטה שהיא לא מקובלת, זו שיטה שהיא מתסכלת, אבל מה לעשות, כך הוא מתנהל. כן. עכשיו פה
0: יורם, אני רוצה, אני רוצה, אני רוצה להציב איזושהי עמדה, ותאמר לי מה ההיתכנות של עמדה מהסוג הזה. האם יכול להיות שארצות הברית, גם עם של דונלד טראמפ וגם עם נניח ביידן, אובמה ויורשיו, נמצאת בשלהי החיות של האימפריה, והיא כנראה בתהליכי שקיעה מאוד מתקדמים, אבל התהליכים התחילו, והם בעצם נמצאים בשישה באוקטובר שלהם, מה שגם אנחנו פה רבים וטובים ניגנו ותזמרו שכך וכך וכך, ואנחנו ראינו איך זה נגמר. מה אתה אומר על זה?
1: אין ספק שיש כרסום מאוד מאוד משמעותי בתדמית ההרתעה, בכוח ההרתעה האמריקאי, כתוצאה מהמציאות בתוך ארצות הברית. אני מכיר את ארצות הברית כבר בערך 50 שנה, ואין ארצות הברית דומה ב-2026 לזו שהיא הייתה בסוף שנות ה-60, או לפני 40 שנה או 30, אפילו לא לפני 15 שנים. השינויים הם מאוד מאוד דרמטיים, ולרעה, אין ספק. אבל יחד עם זה, במונחים כלכליים, במונחים טכנולוגיים, במונחים צבאיים, אין ספק שארצות הברית היא המעצמה המובילה בעולם ובהרבה.
0: נכון לעכשיו.
1: בהחלט, בהחלט, ואני אומר אותם, המגמה היא שלילית, אבל היא מגמה שלילית בהקשר של יתרונות מאוד מאוד מהותיים. אנחנו ראינו את רוסיה במערומיה, רואים אותה במלחמה מול אוקראינה, המלך הוא עירום. הצבא הרוסי זה לא מה שאנחנו חששנו. כל מי שעוקב אחרי סין יודע שהמצב הפנימי בתוך סין מבחינה כלכלית, אבל בעיקר מבחינה דמוגרפית, הוא מצב שהוא לא מנבא טובות לעתיד, כי הרבה שנים הסינים אסרו על יותר מלידה אחת לאישה, שזה מרשם אובדני, אבל הם לא הבינו את זה עד לאחרונה, וקשה, קשה מאוד לשכנע אנשים אחרי שנים ששתפו להם את המוח, לא להביא תינוקות לעולם, פתאום תביאו תינוקות. וכלומר, סין בפוטנציה גם כן הולכת ומאבדת מעוצמתה. לכן אני לא הייתי מספיד את ארצות הברית.
0: לא, אני לא מדבר על ימינו, לא, אני גם לא מדבר על השנים הקרובות, אני מדבר על זיהוי מגמה שמתחילה. בעצם ההתנהלות, תשמע, גם העם האמריקאי רוצה את הנוחות שלו, אירופה בכלל אין מה לדבר, כי שם כבר התהליכים בעיצומם, עם כל האסלאמיזציה וכל ההשתלטות של האסלאם הקיצוני, זה כבר הפך להיות לא למטרד, אלא לבעיה. ויורם, לסיום, אני בכל זאת הייתי רוצה לשמוע אם יש דבר כזה, משהו אופטימי מבחינתך מכל מה שקורה היום.
1: ודאי, איך אפשר לא להיות אופטימי כשאתה מסתכל על ישראל ב-2026 מול ישראל של 48, מול ישראל של 67, 73, או 90, או 2000, או ישראל של השישי לאוקטובר, לפני שפרצה המלחמה, 2023, מול ישראל של היום. איך אתה יכול להיות לא אופטימי כשאתה רואה את הענקיות הטכנולוגיה האמריקאיות משקיעות ב-2025, שיא של כל הזמנים בהיקף ההשקעות בישראל, ואיך אתה יכול שלא להיות אופטימי שאתה רואה את העובדה שב-2025 נולדו יותר תינוקות יהודיות בישראל מאשר 2024 או 2023. אבל לאחרון אחרון לגבי הזירה האמריקאית, אין ספק שאסור להיות שעננים נוכח השינוי המאוד מדאיג בהתנהלות טראמפ בשבוע, שבועיים האחרונים. אין ספק, אין ספק. אבל יחד עם זה יש עובדה שהיא לא ידועה להרבה ישראלים. בארצות הברית, הרשות המחוקקת, בית הנבחרים והסנאט, הם שווי עוצמה לנשיא, והם יכולים לשתק אותו, יכולים לקצץ את כנפה ויכולים גם ליזום מדיניות. והיום עובדתית, רוב הרפובליקנים בבית הנבחרים והסנאט או ספקנים או מתנגדים להסכם עם איראן. כדי שהסכם עם איראן הוא לא יהיה סתם הכרזה נשיאותית, אלא יהיו לו שורשים, הנשיא חייב לאשרר אותו, מה שאומר שני שליש של הסנאט. אין סיכוי בעולם שהוא יכול לקבל רוב של 67 סנטורים מתוך 100 לאישור ההסכם. הוא גם לא יכול לקבל רוב פשוט לדעתי, משום ש יש לו מספר רפובליקנים הסותמים אותו, וכל דבר שהוא יציע הם יצביעו נגדו. אם ההשכם לא מאושרר, גורלו כמו הגורל שאובמה חתם עליו. כלומר, okay. אובמה חתם על הסכם, בא טראמפ, זרק את ההסכם לפח. Okay. מדוע זרק את ההסכם לפח?
0: כי לא היה לו הגיבוי של
1: אובמה, לא אושרר. זו הייתה החלטה של נשיא. החלטה של נשיא לא מחיית את הנשיאים שבאים אחריו.
0: 100%, אני חושב שאני ציפיתי לפחות ונתת הרבה יותר. אז יורם אטינגר, שגריר לשעבר ומומחה ליחסי ארצות הברית והמזרח התיכון, המון המון תודה, ושיהיה לך המשך יום נפלא.
1: תודה לך, להתראות, שלום.

0: טוב, אנחנו אומרים תודה לאושר כהן, והשם יברך את כולנו וממשיכים. והפעם אנחנו נעשה מה שנקרא טוויסט בעלילה, ומהעניינים הגבוהים והמרוממים שבעולם, ארצות הברית, איראן, קטאר וכולי, אנחנו נחזור לגיגית הקטנה שלנו ונאמר בוקר טוב ושלום רב לפרופסור עודד מודריק, סגן נציב בית המשפט המחוזי לשעבר. בוקר טוב לך אדוני, בתל אביב.
1: בוקר טוב, בוקר אור.
0: בוקר טוב. אז תראה, אנחנו מדברים לעתים תכופות, אבל האירועים אפילו מקדימים את ה... את ההתייחסות שלנו לאירועים. זאת אומרת, אנחנו יכולים להתייחס יותר מאשר האירועים עצמם. והנה אנחנו עוד שיא אחד, תקן אותי כמו תמיד, של התנגשות או חיכוך בין הרשויות, והפעם זה בין הרשות השופטת ובין הרשות המחוקקת, בעניין בחירתו של מבקר המדינה. בית המשפט, לא יודע איך לנסח את זה, הוא לא פוסק, אלא הוא פונה ומבקש לערוך את הבחירה מחדש בגלל שנפלו ליקויים כאלה ואחרים. מה אתה אומר על הסיפור החדש הזה?
1: אוקיי, אז זה לא באמת סי בעיניי. סי אולי מסוים יכול להיות עניין שבטח תכף תבקש להתייחס אליו, וזה הוועדה לבחירת שופטים. אבל העניין של ה... התערבות בסדרי הניהול של הכנסת, זה באמת לכאורה לא תפקידו של בית המשפט, אבל בכל זאת התנהל הליך בחירות לפי חוק, ובהליך נפלו פגמים, אז זה באמת תפקידו, או לכאורה נפלו פגמים. לא יודע כמה מהותיים הם הפגמים, אבל ההליך כלפי חוץ נראה מאוד לא יפה, מאוד מאוד לא יפה, גם אם אתה לא בודק אותו במושגים או במונחים משפטיים. ולכן באה הצעה לערוך סיבוב שלישי, שאני מניח, אני יודע, הנחה מושכלת שהתוצאות שלו לא יהיו הרבה יותר שונות מאשר התוצאות שקיבלנו עד הנה. ובכל זאת, הנראות תהיה טובה.
0: פרופסור מודריק, אבל מדובר פה על דבר מהותי עקרוני של התערבות הרשות השופטת בסדרי העבודה של בית המחוקקים, שהוא למעשה נציג הריבון העליון. זאת אומרת, זה לא יכול להיות היום, זה שטויות, בואו, הוא ביקש נעשה עוד פעם, נעשה. לא, מחר בהחלט יכולה לבוא בבקשה, תביעה, או אפילו מעבר לכך, לעשות דברים שהם נוגדים את מהות ההגדרה של ריבון.
1: לא, לא, לא, ממש לא. פעם, בעבר הייתה באמת התערבות של בית המשפט העליון בסדרי מנהל של הכנסת.
0: אנחנו זוכרים את המקרה עם יהודי אדלשטיין, בדיוק.
1: כן, אז זה באמת, לדעתי, בית המשפט חרג מדלת אמות הסמכות שלו שם. אבל כאן מדובר בהליך שמתנהל לפי חוק. למשל, למה הדבר דומה? לבחירות לכנסת. בחירות לכנסת זה בטח ביטוי לריבונות של המדינה, או לריבונות של מדינת ישראל. ובכל זאת, אם יש גם בהליך, אז יש סדרים שמאפשרים לערער, להגיש ערר, לעתור לבתי המשפט. זה התפקיד של בית המשפט, לבדוק אם ההליך התנהל לפי חוק. הכנסת אמנם ריבונית, אמנם ביטוי לריבונות, אבל היא לא מעל החוק.
0: ברור.
1: היא לא יכולה לנהל הליך שלא כחוק.
0: אבל אנחנו מדברים פה על דבר ש... זאת אומרת, תראה, כשיש דברים שנעשים נסתרים מן העין, או בוא נאמר מעין הציבורית או מעין השיפוטית, אתה יכול לבוא ולומר באמת, אתה סומך על שיקול הדעת ועל המקצועיות וכו'. אבל פה ההצבעה נעשתה בצורה, בפרסיה מוחלטת. כל הטענה היא שחברי כנסת כאלה ואחרים הראו את הפתק שלהם, אבל מה לעשות שגם בעבר זה היה דבר כזה? חברי כנסת הראו את הפתקים שהם הצביעו בנושאים המסוימים האלה שהם פרסונליים. ופה זה כבר, אתה יודע, זה לא עומד בפני עצמו, זה בא בנוסף, זה בא עוד, זה בא בהמשך ל... וכאן הבעיה שמתחילה לתפוס תאוצה שלילית, וזה מה שמדאיג אותי. אני לא יודע מה איתך, אבל אני מודאג מכך שאני חייתי בתקופה שכבודו של בית המשפט היה מעל ומעבר, וזה היה הכי קרוב לכיסא הכבוד, והיום זה הפך להיות, יודע, אנשים מתבטאים ומתנהגים כלפי שופטים, בכלל שופטים בעליון, כאילו שאנחנו נמצאים בשוק. זה מדאיג אותי.
1: הסיפה באמת מדאיגה, מאוד מדאיגה, כך, לא צריכים כך להתבטא, וצריך לשמור על הכבוד של בית המשפט. יכול להיות שבית המשפט עושה כל נעשה, או עושה כל מיני צעדים שקצת מגמדים אותו בעיני הציבור. אני חושב שלא במקרה הזה. המקרה הזה הוא מקרה מובהק להתערבות של בית המשפט. אגב, בית המשפט עדיין לא התערב. אתה אומר שהדברים רחוקים מהעין, ואתה לא יודע אם היו שם השפעות, לא היו השפעות. אז כל זה ייבדק בעתירה. כרגע באה הצעת ביניים, סידעתי מצוינת. בואו נחסוך את ההתדיינות, בואו נחסוך אפילו גילוי, אם תרצה, של דברים מבזים. הרי אם יתברר, שאם יוגשו תצירים מחבר כנסת, מספיק שיהיה איזה במרכאות בוגד אחד, עד מדינה אחד, משהו כזה, שיגיש תציר ושיגיד, כן, זה השפיע עליי, זה דרש ממני את הדברים האלה, זה טוב לא ייראה המוסד המחוקק שלנו.
0: זה ברור, אנחנו יוצאים מפקת הנחה, כן.
1: הציעו את ההצעה הזו, לא קיבלו אותה, אז יהיה דיון. אינני יודע אם בסופו של דבר בית המשפט יורה על הליך חדש. יכול להיות שכמו שאתה אומר, הוא יאמר, אין לי פה ראיה שהדברים השפיעו על התוצאה. או שאין לי ראיה שאנשים, שניתן תכתיב הצבעה למצביעים.
0: בהחלט. בואו ברשותך נעבור לנושא הכבד, אפילו כבד מהנושא שדיברנו עליו, וזה הוועדה לבחירת שופטים, והדיונים שכרגע הולכים ותופסים תאוצה לקראת, אני לא רוצה להגיד פסיקה, אבל לקראת סיום.
1: תראה, זה באמת מצב חריג יוצא דופן, שלי יש ביקורת רבה עליו. אני חושב שלבית המשפט, ספק אם לבית המשפט העליון יש סמכות להתערב בחוקי יסוד בכלל. אבל אם יש לו סמכות כזו, צריך להיות מדובר באיזושהי חריגה בולטת, מיוחדת, מעקרונות היסוד של מדינת ישראל. אני הייתי שם אותם על שניים, אחד מדינה יהודית והשני מדינה דמוקרטית. אם יש מהלך של חקיקה באמצעות חוק יסוד שמבטל את יהודיות המדינה, אז צריך להיות בסיס, צריכה להיות סמכות לפי דעתי לבית המשפט העליון לבטל את המהלך הזו. אם יש מהלך שחותר מתחת לפני הדמוקרטיה הישראלית,
0: כנה.
1: אז גם זה. לא המקרה הזה. המקרה הזה הוא מקרה של חקיקה, שבית המשפט מבקש או מתבקש להתערב בתוכן הנורמטיבי שלה. התוכן הנורמטיבי של החקיקה הזו היא חקיקת יסוד, אפילו אם היא הייתה חוק רגיל, זה דבר שחברי הכנסת צריכים לקבוע אותו, לא השופטים. זה יכול להיות לא נעים להם, לא נראה להם החוק הזה, לא מוצא חן בעיניהם, כמו שיכול להיות שבעיני רבים בציבור. אז בבקשה, בזמן הבחירות תביאו את דעתכם. זה לא, אני חושב שזה יוצא מתוך הסמכות של בית המשפט במקרה הזה, לפסול מעשה של המחוקק. כאן באמת יש פגיעה בריבונות, אני לא יודע אם זה בדיוק בריבונות, אבל בעצמאות, בחופש הפעולה, בחירות, בכוח השלטוני של המחוקק.
0: בהחלט. עכשיו, מה שמעניין מבחינת ההרכב, אני חושב אחת הסוגיות, אולי הסוגיה המרכזית, זה הנציגות של לשכת עורכי הדין בוועדה לבחירת שופטים, שכאן יש היגיון שהם לא יושבו. זאת אומרת, לא ייתכן שעורכי דין שהם למעשה הלקוחות של בית המשפט יקבעו מי הבוא מי יהיה האדם שיעמוד מולם בהתדדנויות כאלה ואחרות. והמלחמה הופכת, לא, זאת אומרת, כל דבר שאתה רוצה לתת לו איזשהו נופך, אתה אומר דעה מקצועית, אבל בוא, שים את זה בצד, זה לא דעה מקצועית, זה דעה פוליטית, ציבורית, פר אקסלנס, במסווה, בהצטלה של מקצועי. אני לא חושב שאני פחות מקצועי מבחינת שיקול הדעת שלי לבחור ולדעת מה אני רוצה מבחינת הערכים, מבחינת הנורמות שאני רוצה לחיות בהם, יותר מאשר עורך דין כזה או אחר, ויהיה לו את התואר הכי מפוצץ. ולכן אני אומר, הקטע הזה של עורכי הדין הוא בעייתי, מה עוד שגם ראינו, כן? שהם לא באים, הם לא בני אלים, הם אנשים, ולפעמים הם עשו דברים מזעזעים, שאם היה עושה אותם אדם, נניח באגודת הסופרים או באגודת הרופאים, אז היו שוללים ממנו את הרישיון והיה קטם לכל החיים. ופה אנחנו יכולים, אז אנחנו עושים. והשאלה שלי, האם אתה חושב שלא הגיע הזמן שהנציגות הזאת פשוט תתבטל, ונציגי הציבור, אחד מכל צד, ישלח כדי לדעת, לבחור את השופטים שאנחנו רוצים שיהיו לנו.
1: יש נימוקים בעד ויש נימוקים נגד. חלק מהנימוקים נגד אתה העלית, אפשר להעלות נימוקים בעד, אבל בעיניי זה ממש לא חשוב, מפני שיש כנסת בישראל, וזה התפקיד של הכנסת. הכנסת מעלה רעיון של שינוי ועדת הבחירה. זה לא רעיון שחותר מתחת לפני המשטר הדמוקרטי. הרעיה שיש מדינות דמוקרטיות רבות ששיטת הבחירה של שופטים בהן שונה מהשיטה שלנו ויותר דומה לשיטה המוצעת כעת. ולכן, כיוון שזו זכותו, זו הפררוגטיבה של המחוקק לקבוע את תוכן החוקים, אז אני יכול לחשוב שהחוק הזה טוב יותר בעיניי, טוב פחות בעיניי. אני חושב שגם נציגות לשכת עורכי הדין יכולה להיות כמו שאני חושב, שהיא לא הכרחית, לא הכרחי שהיא תהיה. אני כן חושב שאנשי מקצוע, עורכי דין, צריכים להיות חברים בוועדה הזו. עורכי הדין הללו צריכים להימנע מלהופיע בבתי משפט, יש כאלה עורכי דין, זה די בעייתי באמת, אבל בכל זאת, כדי לבחור לתפקיד מקצועי, אתה צריך שבין היתר, מלבד נציגי הציבור, יהיו גם בקרב הבוחרים, הוועדה הבוחרת, יהיו גם אנשי מקצוע. ועורכי הדין לכאורה אנשי מקצוע.

0: רות גביזון, אלא את ה... היא לא עשויה, אני לא זוכר בדיוק את הציטוט, ועכשיו שהוא עומד על הרגליים האחוריות ומוכן להעביר את כל בתי המשפט שלא לקבל את שני ה... את ביטון ואת בקשי וכו' וכו'. אז זה עניין של כוחנות, זה עניין שאם אני יכול אני עושה ואני מצפצף על כל העולם. ככה אני רואה את זה לצערי, וזה כואב לי. פרופסור מודריק, איזה מילה טובה, איזה משהו, תן לנו ככה שנמשיך את היום עם הרגשה טובה.
1: קודם כל אני רוצה שבתוך המציאות, קודם כל אני רוצה לאחל ולקוות שלא נספוג עוד אבדות.
0: אמן.
1: ושכל הפצועים יחלימו במהרה.
0: אמן.
1: זה ראש לכל. הבא בתור זה תקווה שבתוך הפלונטר, בתוך הקושי, הסבך שנקלענו אליו ב... שלא ברצוננו בתוך המערכת המלחמתית שנוצרה כרגע, שנדע להחזיק מעמד ולשמור
0: ולנצח,
1: על,
0: ולנצח.
1: נכסים, על נכסים מסוימים.
0: כן, זה בדרך ניצחון. יופי.
1: ניצחון מוחלט, אני לא...
0: אני לא אוהב, אני הדברת הזאת סיפחה אותנו, פרופסור מודריק, אני אומר לך, הדברת הזאת והקשקשת, וזה מי הגדול עד הקטן, רק סיפחו אותנו. במקום לעבוד כמו פעם, מתחת לרדאר, ולקבוע עובדות ולעשות העבודה, כל היום מברברים את עצמם לדעת, בכל פלטפורמה שנותנים להם.
1: זה נכון.
0: יופי, אז כמו תמיד.
1: וגם אתה מבקש ממני לברבר כאן.
0: לא, חס וחלילה. איתך אנחנו מדברים והשאלות שלנו מדודות והתשובות שלך...
1: לפחות לא מגיעות לטראמפ.
0: כן. יופי, אז שיהיה לך המשך יום נפלא ונשתמע.
1: תודה, תודה. כל טוב לך ולכל מאזיניך.
0: מאזיננו, תודה, תודה.

0: אנחנו נודה לפאר טאסי ולחנן בן ארי, אבל אנחנו חייבים להמשיך כדי להספיק את הנורמה שלנו לפחות. טוב, אתם כבר מכירים את הפינה הזאת שאנחנו מדברים, משוחחים עם תושבי האזור על תקופת המלחמה, על ההתמודדות, על החזרה וכו'. והפעם ככה עלה בראשי שנדבר עם מישהי שהיא קרובה מאוד לרדיו, מנהלת הרדיו חגית חצב, בוקר טוב לך.
1: בוקר טוב.
0: אז זהו, אז חגית חצב מנהלת את הרדיו כבר כמה שנים טובות, אבל היא תמיד מאחורי הקלעים, מאחורי הזכוכית, מעריכה וכולי, כמו שעושה מנהל טוב. חגית היא בת קיבוץ חולתה, דור שלישי, בדרך לדור רביעי, בעזרת השם. ורציתי לשאול אותך, חגית, את לא עזבת את האזור, לא עזבת את הרדיו, גם בימי המלחמה, מלחמת חרבות ברזל, וממש עד הימים הללו שאנחנו נמצאים באון-אוף כזה של הפסקת אש, לא הפסקת אש. אז קודם כל רציתי להגיד, מאיפה את לוקחת את הכוחות הנפשיים לעמוד בחזית שבאמת לא רק צריכה להיות מה שנקרא טיפ-טופ, אלא גם לשדר החוצה שהכל בשליטה והכל עובד.
1: קודם כל זה נתונים טבעיים שנולדים איתם. וגם איזשהו מנגנון הדחקה נקרא לו, שמאפשר לי לשים איזשהם חומות ולהפריד ביני לבין המציאות הכל.

0: אוהבת, וליצור מציאות שמאפשרת לי לתפקד. ואני חושבת שזה כל הזמן היה איזשהו ריקוד בין הביטחון האישי, בין הפחד לנסוע פה, זה גם השתנה, כל פעם היה משהו אחר מפחיד, לבין המקום הזה של ליצור ולעשות, מייצר איזשהו חוסן פנימי שלי. אז זה בעצם כל הזמן דברים שהשתלבו ואפשרו את התפקוד מצד אחד, שאפשר את החיים וההתמודדות עם המציאות, ואחד הזין את השני.
1: כן, עכשיו את, רדיו זה דבר מאוד מורכב, אגב, זה המדיה הכי קרובה והכי אהובה עליי. טלוויזיה, כל הדברים האחרים אני שם בצד, רדיו זה משהו מיוחד. ורציתי לשאול בעניין הזה, איך את מתפקדת במובן של לשמור מצד אחד על סדר יום שהמאזין מצפה לשמוע, ומצד שני לשמור על על ההתנהלות שלך כאדם, כאישה, כמישהי שחיה בחברה שהיא נתונה תחת סכנת חיים אמיתית.
0: אז תראה, אני חושבת שמבחינת התפקוד של הרדיו, קודם כל היה מ-2006 איזשהו נועל תיק של מה קורה כשעוברים לחירום, מה המשמעות של העבודה ברדיו, ועל אף שתרגלנו את זה המון פעמים, כי יש תרגילים של פיקוד העורף, משרד הביטחון מתרגל את המועצה, ואנחנו חלק ממועצה אזורית גליל עליון, ברגע האמת הכל היה אחרת, מן הסתם. אבל אם אני לא אתייחס רגע לשבוע שבועיים הראשונים, אלא לטיפ טיפה יותר מאוחר, שכבר נכנסנו לאיזשהו ריטואל כזה של להבין מה אנחנו, מה התפקיד שלנו, סתם דוגמה, היה פינוי, אז מי מקשיב? חצי מקהל היעד שלנו לא פה, ואם הוא פה הוא לא צריך לשמוע אותנו אומרות, עכשיו תרדו למקלטים, עכשיו תצאו, יש שיגור, אין שיגור, כי הם במקום אחר לגמרי, אבל עדיין הם התושבים שלנו, אז צריך לעשות את האדפטציות האלה. הבנו שאנחנו לא מצילי חיים, כלומר, האפליקציות המיידיות, בין אם זה פיקוד העורף, צבע אדום, you name it, לבין המקומי שמגיע לכל הקיבוצים, או קבוצות הוואטסאפ שמעדכנות, הפושים של ויינט, או של כל הערוצים האחרים, זאת אומרת, לא, אף אחד לא יחכה עד שחגית תגיד, הם כבר מזמן יודעים, אז התפקיד שלנו בעצם רגע משתנה. וברגע שיורד הסימון הזה, שמה שהיה הוא לא מה שיהיה, ואנחנו מייצרים מציאות חדשה פה, והיא גם לא לטווח רחוק. היא בידיעה שאנחנו עושים לשבוע הקרוב, וגם בתוך זה, יכול להיות שמחר נקום למשהו אחר. והיכולת הזאת כל הזמן להשתנות, ולהמציא את הדברים מחדש, נראה לי שקודם כל היא אפשרה איזשהו פרץ של יצירתיות, כדי להמציא דברים שלא עשינו קודם, וגם איזושהי משמעות אחרת לעשייה, לדעת שאני קמה בבוקר, כדי לעשות את זה ואת זה ואת זה.
1: אם נדמה אותך למנצחת על תזמורת שבונה לה תזמורת עם כלים כאלה ואחרים, איך את בונה את הנגנים שיושבים על הבמה במובן של לספק את הצלילים שמעניינים את התושבים באזור קודם כל, כי זה רדיו מקומי אזורי, ולאחר מכן לעמוד בסטנדרטים של רדיו, לא כל מי שיודע להגיד על זה.
0: אז אני אגיד קודם כל שמי שעדיין לא יודע, כל השדרנים שלנו הם שדרנים שמתנדבים, זאת אומרת, זה לא, הם לא באים לפה, כולל הרצל בן אשר שיושב מולי, הם לא באים לפה ובסידור עבודה. זאת אומרת, אם משהו קורה ולא מתאפשר, זה לא שאוקיי, במקום הרצל יבוא מישהו אחר למלא את המשבצת שלו. התוכניות הן מאוד אישיות, הן מאוד תלויות, הבן אדם עצמו. אז קודם כל חשוב להגיד את זה, ובגלל שהעבודה הם מתנדבים, רוב הפעמים, רובן ככולן, ייכנס לשדר מישהו שהוא פנה אלינו, כי הוא בעניין. והוא מבין שזה דורש התחייבות אחרי כמובן שאנחנו עושים את השיחות המתאימות ורואים. ולכן כל הגישה היא גישה אחרת לגמרי. ולכן גם לוח השידורים הוא לא בהכרח נתחיל בזה ואז נעבור ככה ואז נעלה, אלא זה הרבה פעמים אילוצים, מתי התלמידים משדרים, מתי הרצל פנוי, מתי חולה, זה לא כי הקלאסיקה של לוח שידורים שאני בונה אותו, אלא הרבה פעמים מתוך איזשהם אילוצים. אני חושבת שיש איזושהי הבנה של מי שמגיע הנה, שהוא בא לעשות גם אם הוא, גם אם זה כמו חוג, או איזשהו, הרבה פעמים אני אומרת לשדרים, זה כמו חוג שנרשמתם אליו ואתם מתחייבים, כי שילמתם וזה מגיע, וגם אם אין כוח אז אני בא, אז יש איזושהי הבנה כזאת הדדית, שאנחנו פה לעשות את הכי טוב שאנחנו יכולים, גם אם זאת לא העבודה שלנו, גם אם זה לא המקצוע, ואני חושבת שאנחנו גם כעובדות עושות את הכי טוב שאנחנו יכולות עם החומר הזה, וגם אני אגיד שכמה שיותר לשתף אנשים מהקהילה בנקודות זמן שמתאפשרות, גם אם זה למשהו שהוא חד פעמי או משבצת של סדרה של שלוש תוכניות
1: או כיסות מוזיקליים כמו שעושים בקיץ
0: בדיוק, וכולי. להיות פתוחים לכל מיני אפשרויות, הפורמט, קצת לשבור את הפורמט, גם אם מישהו יבוא ויגיד, אני יכול, כרגע יש לי מה לתת חצי שעה. אז אמרת, סבבה, אז נתחיל ב-11, נסיים כשנסיים, ונמשוך עד 12 עם מוזיקה.
1: לא, ללא ספק, ההתנהלות פה היא מאוד לא מחופטרת, ומאוד לא, סליחה על הביטוי, פלצנית, זורמים בגובה העיניים, בגובה הלב.
0: לגמרי, אבל אני חושבת שכל אחד שנכנס הנה, ברור לו שהוא עושה את הכי טוב שהוא יכול. לא רק זה. לא בא ואומר, לא מאזינים לי, או אתה יודע שמי שאומר שאין מאזינים, זה פשוט כי יותר קל לו לחיות עם הידיעה, אחרת זה היה נורא מבהיל אותו. מה, מאזינים לי? לא, אני אתדבר.
1: אפרופו מאזינים, את כבר מנהלת את התחנה כמה וכמה שנים טובות. מה את אומרת מבחינת באמת הנאמנות של המאזינים או הפרופיל של המאזין המצוי לתחנה הזאת בימים מסוימים, או אני יודע מה, תוכניות מסוימת וכו'.
0: כיוון שלוח השידורים הוא באמת מאוד אקלקטי, אז בטח אני לא יכולה לפזר את זה לפי ימים, גם אין להשוות את יום שלישי ליום שני ליום רביעי מבחינת מה משודר באיזה שעות, אז גם קשה לי להגיד אוקיי, בין 8-10 בלילה זה פריים טיים, בין 7-8 בבוקר, לא, זה סופר סופר משתנה. אבל אני כן יודעת, אנחנו לא מודדים, כי זה תקציבי הטק שאין טעם עבורם בכלל להוציא כסף. אנחנו כן יודעים שיש המון המון פניות של הציבור, אני רוצה להתראיין, אני עושה משהו, אז איפה אפשר לבטא את זה? אסור לנו גם פרסומות, אז אי אפשר לקנות אצלנו זמן אוויר. ובסופו של דבר זה החן של רדיו קהילתי, שאנחנו פה בשביל המאזינים, והמאזינים בשבילנו, גם בלהביא את התוכן, גם בלהיות השדרנים. כלומר, יכול להיות שיש עכשיו אנשים ששומעים, והם בכלל לא יודעים שבעוד שנה הם ישדרו פה.
1: אני אגיד לך, אם הייתי צריך להגדיר, אז הייתי אומר שאנחנו מבחינת תפוצה, אולי לא הכי גדולים, אבל מבחינת נאמנות של המאזינים, אנחנו באמת במקום ראשון, בניגוד למאזינים שפתוחים לעשרות ואפילו יותר ערוצי תקשורת, ואם לא מוצאים ביניהם משהו, הם מזבסבים ממקום לקום. יותר מזה, אני במהלך השנים שאני משדר, אני נתקלתי באנשים שהרדיו שלהם מכוון על התחנה הזאת, לא משנה מה משדרים.
0: אנחנו אלטרנטיבה.
1: כן.
0: כלומר, או. קודם כל אנחנו נביא דברים שקורים פה במרחב, שלא ידברו עליהם כנראה בשום
1: נכון.
0: תחנה ארצית. וגם אם אני רגע מדברת על מוזיקה, אז אנחנו לא מעצבים את התודעה המוזיקלית של אחד, אלא להפך. אני הטיקט שלי, תביאו אנשים, תביאו מוזיקה חדשה, תפתחו את האוזניים, יש פה גם יוצרים מקומיים שאנחנו רוצים לתת להם ביטוי, שהסיכוי שישמיעו אותם או שהם יעברו את הפלייליסט של גלגלץ, הוא לא גבוה, למרות שהם מוכשרים
1: לא,
0: מאוד.
1: לא, ברור, אנחנו לא, זה לא הקטע שלנו.
0: אז
1: לא.
0: זה הטיקט, להיות איזה אי כזה, אתה רוצה אנחנו. את החדשות, סבבה, תיקח אותם איפה שאתה צריך, ותחזור אלינו כדי ליהנות, לנוח, לתת למוזיקה לדבר.
1: את יודעת שאני אחד מדי שמנצל את החופש הזה, ומדי פעם אני משמיע שירים בפרסית, שזאת המוזיקה שאהובה עליי.
0: מה הסיכוי? אתה מבין? אם לא, משהו סופר סופר נישתי ששמו בלילה ונתנו לו איזה...
1: לא, בהחלט, אני עד לכך... הפסיכות למוזיקה, וככל שהיא תהיה יוצאת מן השורה, ככה היא יותר מעניינת ויותר מרתקת, במובן הזה שזה הדבר הבלתי צפוי שאתה מחכה לו. וזה הדבר היפה בעניין הזה.
0: כן,
1: מוזיקה,
0: זה הרבה מהתגובות שאנחנו מקבלים. זה...
1: אוקיי.
0: וואי, אנחנו... כאילו לימדתם אותי משהו חדש. אז זה אדיר.
1: חגית חצה, ואת יודעת, אני אוהב לסיים כל שיחה, רעיון, עם דברים טובים, אופטימיים. אז בואי נאמר, מבחינתך כמנהלת הרדיו, יש לך איזשהו חלום נסתר שאת מתה להגשים אותו, אז הנה ההזדמנות לומר אותו בקול.
0: אני הייתי רוצה שפעם המרחב הזה, שהוא קלאסי ומדהים, לאיזשהו פסטיבל משותף פה במרחב, כלומר, פעם היה לי חלום שניקח את האזור תעשייה בקריית שמונה, הדרומי, שאותו אני עוברת כל יום שלוש פעמים, ונעשה איזשהו שיתוף פעולה, הרחובות ייסגרו, ואנחנו נביא מוזיקה ונצבע ו... כלומר, קריית שמונה ביחד נתלבש על המרחב, ואנחנו גם נשדר וגם נהיה ביחד על התוכן, ואולי אפשר לעשות משהו שקורה פה במקביל, בתוך, פה, ממש במתחם בקיבוץ אמיר, הירוק המטורף הזה ברדיו, ובמקביל שם, ומעברים, איזה לילה, זה איזה חלום שאולי פעם נגשים.
1: אז אני מאחל לך שתגשימי את זה, ואני גם רוצה להיות חלק מהחלום הזה, אפילו בורא קטן או איזה מברשת שתצבע איזשהו קיר אפור.
0: כן, בדיוק.
1: גם זה אני מוכן כזה. להיות, רק שהחלום יתגשם.
0: יאללה.
1: חגית חצב, תמיד נעים לעבוד איתך, אישה נעימה, ונותנת את המרחב להביא לידי ביטוי את האני, אני הרדיופוני, אני המוזיקלי, אני תחומי עניין וכו'. תמיד בנועם, וזה עושה כיף, ולמרות שזה בהתנדבות, אני מרגיש תמיד חובה לקיים את ההתנדבות הזאת בצורה הכי טובה.
0: אז עשיתי עבודה טובה.
1: כן. אז שיהיה לכם המשך יום נפלא.
0: תודה.
1: ואנחנו נמשיך.
2: נמאס לכם לשמוע את אותם שירים כל הזמן, התחברו אלינו כל יום שלישי ב-4 אחרי צהריים. לנזק סביר עם עומר ליבר ברדיו קול הגליל העליון 105.3 FM.
3: מה יש יותר? עליות או ירידות? אנג'לה ינטיאן יורדת מההר ומביאה אותו אל העמק. במרחק נגיעה, ימי רביעי באחת בצהריים.
4: ידעתם כמה ציפורים עוברות בעמק החולה בשנה? אתם יודעים לאן הולך הזבל שלכם? ולאן באמת זורמים הנחלים? כל התשובות הללו ועוד בתוכנית סביבנו, תוכנית על טבע וסביבה עם זוהר לידר, מדי יום ד' ב-10 בבוקר, כאן ברדיו קול הגליל העליון.

0: פרנק סינטרה, רחל שפירה ויוהן סבסטיאן בך נפגשים בקיבוץ אמיר. זו לא התחלה של בדיחה, זאת התוכנית של גדעון פרנק. צלילים בזמן, שירים וסיפורים מכל הזמנים. ימי רביעי ב-12 בצהריים.
1: 105.3 רדיו, כל הגליל העליון.
2: כן, חזרנו, אם אתם שמים לב, אנחנו קצת גולשים מהמסגרת המקובלת, ואחרי ששוחחנו עם חגית ושמענו קצת מהאני מאמין והחוויות שלה, אנחנו הרבה זמן לא חתמנו באיזה שיר ממשוררת מקומית, ואנחנו אומרים בוקר טוב ושלום רב ליוחי ירמיהו לוי. בוקר טוב לך.
3: בוקר טוב לך ולכולם.
2: אז זהו, אז התגעגענו קצת לאיזה שיר, רק תדברי לתוך הפומית כדי שנשמע אותך היטב. איזה שיר בחרת לנו הפעם?
3: זה קצת נראה עזוי, על השמחה והאושר.
2: זה לא עזוי, זה ממש מה שאנחנו צריכים, קדימה.
3: כן. מניין באים האושר והשמחה? בצורת לבבות ופרפרים מהשמיים מלמעלה. גם אם אין לך כלום בכיסים, גם אם אין לך חלום שמביא נסיך ועוגת גבינה במקרר ריק, ואתה ממתין לאיזו הקלה מכאב. האושר בא מהאוויר, משיר, ממאומה, ממרחקים, ממרומים, מאלוקים. כשאתה פותח ידיים לשמיים זרועות, להקשיב למנגינה, להיכנס בלי מחשבה, לרוקן, לנער את הכיסים, מה שהיה, מה יהיה, ולתת לרוח הנושבת למלא אותך באור היום, בהוויה שלך בורקת, לשוט אליך, גם כשאתה לבד, גם כשכל העולם לך נעלם. היא תבוא כמו קסם להתגנב ממרומים בגלים, בידיים פתוחות למרחבים. כשנחבק את מה שבא, נאמץ ללב בפנים, נקשיב לצלילים ונשיר, נתחבר אז למה שבאוויר.
2: יופי, אז יוחי, באמת תודה, אנחנו מדי פעם זקוקים לקצת שאר רוח, זה שיר טוב ו... תמיד עדיף שיהיה אופטימי. אז המון המון תודה לך יוחי, ושיהיה לך המשך יום נפלא.
3: תודה רבה גם לכם, תודה רבה על ההזנה.
2: תודה. ביי.
3: ביי.

0: כן, אנחנו עצים רצים לקראת סיום, ואנחנו אתם מתארים לעצמכם שלא נוותר על דבריו של הרב רפאל צפטי. בבקשה אדוני, בוקר טוב.
1: שלום לך, שלום לכל המאזינים. אנחנו עסוקים בפרשת חוקת, אמנם הנושא המדובר, הכותרת של הפרשה, היא נושא לכאורה לא אקטואלי, כי אין לנו בית מקדש. העניין של פרה אדומה, שהיה בכוח האפר פרה אדומה לתאר טומאת מת, הטומאה הכי חמורה. אבל פרה אדומה היא בעצם המודל לכל מצוות התורה. כתוב, זאת חוקת התורה. השואל רבנו חיים בן עטר, למה התורה מתארת את המצווה הזאת כחוקת כל התורה? זה משהו ספציפי. תגיד, חוקת הפרה, חוקת הטומאה וטהרה, מדוע התורה קוראה לזה משהו מודל? כן, לכל מצוות התורה. בתורה יש לנו מצוות שכליות. יש לנו מצוות שגם אם לא היו כתובים, לא היינו, הקדוש ברוך הוא לא היה מצווה אותנו, השכל מחייב אותם, מחייב אותנו לקיים אותם. כיבוד אב ואם, לא תגנוב, לא תגזור, הכל היה, לא תרצח, משהו אוניברסלי. יש מצוות שיש להם טעם, אבל יש מצוות שאין להם טעם, הם חוקה, חוק. אני חקקתי גזירה, כמו שאנחנו מכירים להבדיל בחוקים אזרחיים. אתה חוצה קו לבן בכביש, אומר לך, תשמע, אתה עברת חומה. איזה חומה? יש פה קו, מה קרה? לא, אדוני, זה החוק. לא שואלים שאלות. אז אומר האור החיים הקדוש, המצווה הזאת של פרה אדומה, אף על פי שאין לנו טעם הגון, אנחנו לא כל כך מבינים את הסוד של המצווה הזאת, כי מצד אחד היא מתארת תמאים, ומצד שני היא מתארת תיאורים. זה לא דבר שכלי, זה לא הגיוני. אבל מה המסר? המסר הוא שאנחנו צריכים לקיים גם את הדברים לכאורה אוניברסליים, לא בגלל שזה מובן לנו, לא בגלל שיש איזה טעם הגון, אלא בגלל שיש מצווה. ומה הסיבה? אומר הרמב"ן, רבנו משה בן נחמן, הנה התורה מצווה אותנו הרבה מצוות שיש בהם היגיון. למה? הרי השכל מחייב, אז למה הקדוש ברוך הוא צריך לחייב אותנו על כיבוד אב ואם, לא תרצה ולא תגנוב? אומר הרמב"ן, מפני שאם הקדוש ברוך הוא היה משאיר את זה להחלטה האישית שלנו, לצערנו, כמו שאנחנו רואים, אנשים גונבים, אנשים רוצחים, למה? תשאל אותו. פעם הייתי באיזה בית סוהר ואחד הטרים, שאלתי אותו למה הוא הגיע למצב הזה, הוא אמר, אם היה לו אפשרות הוא היה עושה את זה עוד פעם. איזה היגיון, למה? ככה, את אותו בן אדם היה צריך להוריד. להוא מותר לגנוב, את האלה, את הבנקים מותר מצווה לגנוב. מאיפה זה יצא? שכל מעובד, היגיון מעובד. לא, אנחנו ניגשים אל קיום המצוות, או נמנעים מלעשות עבירות, לא בגלל שזה אוניברסלי, לא בגלל שהשכל מחייב, כי במקום אחר, אוי ואבוי, ייראה לנו שאת אותו בן אדם, שאת העניין הזה, ואת הדבר... לא, לא, לא ולא. את כל הדברים, מצוות פרה אדומה שהיא בגדר חוקה, היא בעצם סמל, מודל לקיום כל הדברים, לא בגלל שאנחנו מבינים, אלא בגלל שבורא עולם ציווה אותנו. לא יאמר אדם, אי אפשי כך וכך. לא, לא, לא, אפשי ואפשי, אני יכול. מה שאני נמנע, בגלל שיש לי מגבלות של הבורא יתברך. הוא ציווה אותי, אז אני עושה את זה מטעמו. אם אני עושה את זה מטעמו, זה כבר לא שייך לשיקול דעת. גם אם ההיגיון המעוות שלי, בהיגיון שלי אני סבור שבמקרה הזה כן אפשר, מעשירים מותר לגנוב, מותר לרמות ביטוח לאומי, מותר כל מיני המצאות ושטויות, לא ולא. הגישה שלנו צריכה להיות אל כל הדברים, אל כל הדברים, מובנים, לא מובנים, מכוח זה שיש מצווה. זה המסר של חוקת התורה. זה נקרא חוקת התורה. היא מודל, כלומר, משה רבנו אמר לעם ישראל, כי היא חוכמתכם ובינתכם לעיני העמים, אשר ישמעו את כל החוקים האלה. אם עם ישראל מגיעים אל קיום המצווה בגלל שהקדוש ברוך הוא ציווה, אז באמת זה יתקיים בידם. יש מעשה בגמרא, שפעם עם ישראל נצרכו לאבני החושן, לאבנים שנפלו מהחושן, מאחד הבגדים של הכהן הגדול. אז שמעו שיש איזה גוי אחד באשקלון שהוא מתעסק בזה. באו אליו לקנות בנו אבנים, אמר להם אני אלך לבדוק. הוא הלך, האבא שלו ישן, והמפתח של האוצר מתחת הקרית, אמר להם, מצער, אני לא אפריע לו לישון. כמה ניסו לפתות אותו בכסף, לא מוכן. בוא, בסדר. אומרים רבותינו, הקדוש ברוך הוא פיצה את אותו גוי, שלשנה הבאה נולדה בעדרו פרה אדומה. ואז נצריכו בבית המקדש של פרה אדומה, ירדו חכמי ישראל לקנות ממנו. אמר להם, אני לא דורש מכם כסף, אלא בדיוק מה שפעם שעברה הפסדתי בשביל כיבוד אביהם. שאל אחד מגדולי החסידות, מה לגוי הזה ומצוות פרה אדומה? למה הקדוש ברוך הוא נתן לו שכר מדמות פרה אדומה? היה נותן לו לזכות באיזה לוטו אמריקאי, מיליארד דולר. למה נולדה בעדרו? אז הוא אמר כך, מפני שהיה כתרוג גדול, תראה גוי שלא קיבל תורה, תראה איך הוא מכבד את אבא שלו ואמא שלו, הוא מוכן להפסיד כסף, בא הקדוש ברוך הוא ונותן לו שכר בעדרו פרה אדומה. בעוד שאותו אחד מקיים מצווה אוניברסלית, עם ישראל מוכנים לשלם אלפי דינרי זהב על מצווה שאין בה טעם. זה בגלל שאלוקים ציווה, זה לבטל את הקטרוג. אבל מצד שני, אם אתה חושב, אם אתה סבור שהכיבוד אביהם שהוא עשה, זה באמת מצד מה שהקדוש ברוך הוא ציווה, לא. רבותינו מספרים שפעם אחת לא היה אוכל לכלב שלו. הוא קשר את אבא שלו לפני הכלב והחלו, אז איפה הכיבוד אביהם? כשאדם עושה דבר, פעולה, בגלל שהשכל מחייב, בפעם הבאה ופעם אחרת בסיטואציה אחרת, זה לא ימצא חן בעיניו, זה לא יראה לו נכון, הוא יעקור את זה. לא, את כל הדברים, כיבוד אביהם, מפני סיבה תקום, חסד, כל דבר אנחנו עושים, לא בגלל שנראה לי או לא נראה לי. אם אני מרחם על הבריאות זה על כולם, לא רק מי שדומה לי, בגלל שהקדוש ברוך הוא ציווה לעשות חסד בכל דרך, בכל מצב, בכל סיטואציה, ולכל אדם, לא למגזר שלי, לא למי שאני מכיר, לא לחברים שלי, לא, אלא לכל אדם.
0: בהחלט. בהחלט הרב, אנחנו צריכים מה שנקרא שלא יהיו לנו נגיעות במובן הזה שלא אנחנו קובעים לעצמנו את החוקים. וברוך השם, בהחלט, המון המון תודה ושיהיה לנו המשך יום נפלא.
1: יום טוב, שבוע.
0: תודה, ביי. לפני חצות היום, שעה של רעיונות, מוזיקה ושיחות על מה שקורה ומה שקרה כאן בבית וגם שם בארץ ובעולם. מוזמנים לא רק להאזין אלא להיות שותפים לחוויה. כן, אנחנו סיום, שמתם לב, גלשנו מעט, היה מעניין, המרואיינים שלנו היו מאוד מאוד מעניינים, הנושאים נחתכו לימים ולשמאל, ואני מקווה מאוד שכל אחד מאיתנו נהנה מהרעיונות האלה, ואנחנו לא ניפרד לפני שנודה, ליורם אטינגר על מומחיותו ועל מה שהוא העביר לנו בנושא של ארצות הברית, איראן והמזרח התיכון, פרופסור עודד מודריק שהוא הפרשן המשפטי הבכיר שלנו כאן ברדיו, על מה שקורה היום בוועדה לבחירת שופטים, וכמובן כל מה שקורה בין הכנסת ובין בית המשפט העליון. חגית חצב, מנהלת הרדיו, קצת שיתפה אותנו גם בחוויות שלה מהמלחמה וגם על הדרך שהיא רואה את ניהול הרדיו, והיה מעניין, הרבה זמן לא שמענו את הדברים האלה. שמענו גם את שירה של יוחי ירמיהו לוי, המון זמן לא שמענו אותה, וכמובן הרב רפאל סבתי. תודה רבה לחגית, חגית חצב, תודה רבה לכל מי שעשה משהו כדי שהשידור הזה יצליח, ותודה אחרונה לבמאי הראשי שלנו, לאבא שבשמיים, שמאפשר לנו גם את הדברים שאינם מובנים מעליהם. אז שיהיה לכם רק טוב, תודה רבה, ונשתמע ביום שני הבא. ביי.

0: הרדיו שקולט הכי טוב באזור.
1: ככה זה פה בגליל העליון, 105.3 FM גם קולט הכי טוב, תכלס גם המוזיקה סבבה.
2: אחי, אתה בא לפאב?
3: לאן את יוצאת?
4: יש הצגה טובה היום.
2: מי מופיע מחר? אז מה יש הערב?
5: מבזק תרבות, האירועים המתקיימים השבוע בגליל העליון.
6: ביום שני בספרייה העירונית בקריית שמונה בשעה 8 בערב, מפגש עם הסופר והרב ליאור אנגלמן. ועוד ב8 בערב בתיירות מרום גולן, מפגש עם אורנה בנאי. ביום שלישי בסינמטק שבראש פינה בשעה 5:30 אחר הצהריים, הקרנת הסרט הישראלי ליגה של גדולים. ובשעה 7:30 בערב בבית החן בקריית שמונה, Drink and Think עם דוקטור תמיר הוד על אריק איינשטיין וחברים. ביום רביעי בספרייה העירונית בקריית שמונה בשעה 5 אחר הצהריים, מפגש עם הסופר מיכאל אבס. ובשעה 9 בערב בבית העם בכפר בלום, ציפורלה ורננה רז במופע You Make Remake. ביום חמישי בפאב הקרומביין בנאות מרדכי בשעה 8:30 בערב, דנה עדיני ואופר קורן במופע אקוסטי. ועוד ב8:30 בערב במתנס קצרין, גילה פאקט, מופע סטנדאפ של מיכל ליבדינסקי. ובשעה 9 בערב בפילוסוף קפה בקיבוץ הגושרים, אריק ברמן בהופעה חיה.
7: קיבלתם משלוח מהסופר? תעשו קפץ'. כשאתם זורקים קרטונים לקרטוניה, אל תהיו זרקנים. שטחו את הקרטונים, והקרטוניה לא תגלוש.

האמת שזה לא שחלמתי בכלל להיות אמא, וגם אמא שלי אף פעם, אף פעם, אף פעם, אף פעם לא האמינה. את התיקון שלי, זה כל הסיפור, בשבילך גם התחלתי לצום בכיפור. היית מגיעה אליי בכל גלגול, באת ו...

עיתון תלמי, וכבר לא תרצי בקר ותי, לא תביא יותר חברות, תתביישי בכל מי שאני, ומה אם תראי בי פתאום? את כל מה שאני רואה בעצמי, תחשבי שאני עם הדפוקה כמו שחשבתי על אמא שלי. ומים פתאום תתרחקי לי, מים ומים פתאום תתביישי בי, מים תספרי לכל החברות שלך שאמא שלך תראי לי לטרלה לטרי, לא יציבה, קצת עצובה, פחדת תמיד מהצל

105.3 FM, הרבה מעבר לתדר. חפשו אותנו בדף הפייסבוק, באתר האינטרנט 105.3 FM.co ובאפליקציה לטלפון החכם שלכם.

0: מתחברים לצפון ברדיו כל הגליל העליון 105.3 FM.
1: התחלתי בקריית שמונה, יש כאן משפחה שאני מכיר,

105.3 FM, הרבה מעבר לתדר. חפשו אותנו בדף הפייסבוק, באתר האינטרנט 105.3 FM.co ובאפליקציה לטלפון החכם שלכם.

מתחברים לצפון ברדיו כל הגליל העליון 105.3 FM. 1 2 3 4. אתם מאזינים לרצועת הסטודנטים של מכללת אל חי ברדיו כל הגליל העליון 105.3 FM. מוזיקה

רצועת הסטודנטים 105.3 FM סוללים.

מתחברים לצפון ברדיו כל הגליל העליון 105.3 FM.

105.3 FM, הרבה מעבר לתדר. חפשו אותנו בדף הפייסבוק, באתר האינטרנט 105.3 FM.co ובאפליקציה לטלפון החכם שלכם.

0: רדיו כל הגליל העליון 105.3 סיבות לשים ווליום.
1: אתם מאזינים לרצועת הסטודנטים של מכללת תל חי ברדיו כל הגליל העליון 105.3 FM. מוזיקה

0: אתם מאזינים לרדיו כל הגליל העליון בתדר 105.3 FM, הרדיו החינוכי קהילתי של המועצה האזורית הגליל העליון.
1: רצועת הסטודנטים 105.3 FM, מעלים הילוך.